0: Tal e como facíamos hai 24 horas, entón, co presidente da Fruga, Elías Somoza, hoxe seguimos falando da situación do sector lácteo. En primeira persoa, con Manuel García, que é gandeiro de Monfero. Que tal, Manuel?
1: Hola, bo día.
0: Onde está exactamente a tua granxa?
1: En Vilachá, Monfero.
0: Con cantas cabezas?
1: Agora mismo, cabezas en ordeño, temos 42, debemos ter unhas 80 e algo cabezas.
0: Ajá. Podemos saber cal é a central de compra, onde destinas o leite que produces, Manuel?
1: Acelera. Vai para yogures de Mercadona, vai.
0: Ajá, moi ben. Bueno, como é a situación que atravesades? Onte Elías Somoza da Fruga pues, falaba de máximas dificultades por distintos factores, suba de combustibles, a seca, por lo tanto, encarecemento por os forraxes. Exactamente como é o día a día na tua granxa a día de hoxe, a 27 de setembro de 2026, Manuel?
1: Aquí a seca, bueno, afectounos como a todo en todo Galiza, non, pero a nivel millo, por exemplo, non nos afectou tanto a seca. Afectaron máis a fauna salvaxe, porque estamos nunha zona que é moi combatida de fauna salvaxe. De feito, o millo, bueno, pois reducimos moita a sembra de millo por culpa de que non damos atendido.
0: Claro.
1: Despois, bueno, evidentemente a suba dos carburantes, como nos iba a afectar, afectanos a nós e a todo o mundo.
0: Claro, unhas subidas dos carburantes que en torno a un 70-80% aproximadamente, sí. Si non estou equivocado, si así corríxeme, sí, Manuel, sí. Supón que cos marxes de beneficio que vos traballades, pues estos reducense drásticamente. A ver, non sei si decir que se reducen tanto que perdedes cartos, pero bueno, que comprometen a viabilidade, non? Os números que facedes a principios de ano, non?
1: Non perdemos cartos, cambiámoslos. Ganamos por un lado e temos que invertir polo outro xa directamente, non?

0: Esos son 4.500 euros ao mes de baixada. E claro, simplemente que son os carburantes, agora vai subir o forraxe tamén. O transporte é primordial tamén.
1: Sí, sí. Como se explica que se baixara o prezo tanto? Cal é a argumentación que esgrimen as centrais de compra por ese feito?
0: Que é excedente de leite, é o que nos din. Cosa que non sei. Se hai excedente de leite, debe ser aquí en Galiza nada máis, porque no resto de España non baixou. Solamente foi aquí en Galiza. Non sei, vamos a ver, no resto de España baixou algo tamén, per 2 céntimos, 1 céntimo, en algún sitio, xa estaban con precio superior ao noso, e aquí baixaron os 10 céntimos, ese que é unha auténtica locura, por esa baixada.
1: Bueno, a ver, eu non son quen de contradecir os argumentos das centrais de compra, da industria, pero polo que eu sei, España consume máis leite do que produce, o que racharía, pois o que acabas de decir, Manuel. E ademais, sí, dime.
0: Pero é que nos están dicindo agora que van mandar leite de Italia, que é un país deficitario en leite tamén como nós, como nos van mandar leite de Italia? É que eso non ten pé nin cabeza.
1: Pues sí, custa creer, ¿no?
0: Sí.
1: A verdade é que é difícil de entender que así sexa. Excedente de leite despois de moitos meses de temperaturas altas, polo que eu sei, se non é así, corríxeme, cando as temperaturas son moi altas, as vacas dan menos leite, non?
0: Efectivamente, baixan bastante a produción, pero que non é solamente temperatura baixa, temperatura alta aquí en España, foi en toda Europa. De feito, aquí temos problemas de forraxe, pero en Francia e Alemania teñen moitísimos máis problemas de forraxe que nós. O sea, teñen que subir os costes de producción sí ou sí, neses países. Tamén. Non sei como nos van a poñer o leite máis barato que o noso aquí.
1: Sí, a verdad que é enxeñería financeira, non?
0: Sí.
1: E que se pode facer? Que solucións apunta o propio sector, vos, os afectados, os productores, algunha medida para que esta situación mellorase e que as vosas granxas pues, podan seguir con rendabilidade, con viabilidade, Manuel?
0: As solucións, iso é unha cosa complicada. Levo moitos anos no sector, levo 40 e pico anos no sector. Estamos nun declive constante, cada vez desaparecen máis explotacións. Ahora xa baixamos de 5.000 explotacións de leite en Galicia, no 2015 éramos 10.000. En 10 anos baixamos a mitad de explotacións. Isto sigue en franco abandono, non sei, a nivel de administración non se está facendo absolutamente nada aquí en Galicia para frenar este bueno, sí se está facendo, incentivar macroexplotacións, para que abandonemos os pequenos todos. Despois outra solución, bueno, pues acabase de abrir aquí en Teixeiro hai 6-7 anos unha fábrica de leite, que iba a ser a solución para Galicia. Botou agora unha temporadiña que non compraba un litro de leite en Galicia. Así que acabamos de abrir, que acabamos de facela entre todos. Ahí, a fábrica esa.
1: Un gran grupo galego sería non sei se unha solución, pero sería unha boa medida para que sí, non?
0: Sí, evidentemente, pero bueno, eso ahora eu creo que xa é descartado porque queda río aquí en Galicia, no
1: resto. Río Feiraco, Clun, non?
0: Bueno, sí, Río Feiraco, os de Clun son, pero bueno, no, creo que non podemos olvidar de que se fusionen esas dúas.
1: Bueno,
0: non
1: hai posibilidade de entendemento neste caso. Unha mágoa, non?
0: Sí.
1: Bueno, estamos comprobando, Manuel, noutros países, en Francia, nomeadamente, non hai que lembrar a nosa audiencia que este é un país moi moi moi combativo. Vimos a xente do campo pues en pé de guerra, non, protestando. Non sei se vos falades e arteades tamén algún tipo de protestas, son decir, hasta aquí chegamos, señores, que non estamos aquí para traballar para o inglés neste caso, non, como se di. Hai algún tipo de movilización preparada? Estades pensando en algo en concreto, Manuel?
0: De que sepa eu, non se está pensando nada. Aquí individualizamos moito, cada un pensa en sí mismo, non pensa no conxunto. daquela non, é casi imposible de mobilizarse. As mobilizacións as últimas que houve no 2015 axudaron moito a iso, a desmobilizar todo, non? Que houve uns desencuentros moi grandes. Como a administración, outros aspectos non traballou moi ben, ese sí que traballou moi ben para desmobilizarnos, creando algún outro grupo por aí. Daquela, a partir de aí se desmobilizou todo. Non é moito que foi unha manifestación a Vilalba cando amenazaban coa baixada de céntimos, que ao final consumouse. Foi unha manifestación diante de la Talis, que é a gran promotora do leite de Galicia, a que leva o eixo de todo. Foi unha manifestación a Vilalba, non sei, pois habríamos 100 personas aproximadamente, e algunhas delas que xa non vendían nin leite.
1: Falta en Galicia, non sei se concienciación da importancia que este sector ten para a nosa economía, pero bueno, xa na propia historia, non, do noso país.
0: Sí, sí, desde logo.
1: Manuel, tú falabas, os pequenos estamos tocados, non? Falabas de que pechara moitas granxas, así é, pero iso non significa que a produción láctea en Galicia fora a menos, ao contrario, foi a máis, o que, obviamente, presenta un panorama de menos granxas, pero moito máis grandes, como decías ti, macrogranxas, non?
0: Sí, sí, ahora, non, aquí non chegamos aos niveles de 1000 vacas en ordeño en casi ninguna explotación, hai un par delas, me parece, que chegan, que andan cerca, que non chegan tampouco, pero andan cerca de eso, pero non chegamos a eso, pero vamos camiño de eso, vamos camiño de eso.
1: Concentrándose
0: cada vez en máis zonas a producción, na zona do Xallas, na comarca do Xallas, a comarca do Dez e Terrachá, son as comarcas así de máis producción.
1: Sí, sí. O que comentaba antes con Elías Somoza, non? De que a propia industria é a que está modelando o panorama do campo de Galicia, non? Recollendo só donde se interesa, só donde están a poucos kilómetros das súas industrias, non?
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, sí e non, porque nós aquí ao lado temos a Celta.
1: En este caso, en Pontedeume, non?
0: Sí, en Pontedeume, que, bueno, desde a miña casa poñendo unha tubería vai costar baixo e xa está ali.
1: Sí, sí.
0: Podes decir que desde que abreu, que botamos 2 anos vendendo yo leite, nunca máis volvemos a ter unha oferta de Celta. E de xeito non recolle ningún leite a día de hoxe, me parece, monfe.

0: Sí e non, porque nós aquí ao lado temos a Celta.
1: En este caso, en Pontedeume, non?
0: Sí, en Pontedeume, que, bueno, desde a miña casa poñendo unha tubería vai costar baixo e xa está ali. O
1: leite. Sí, sí.
0: Podes decir que desde que abreu, que votamos 2 anos vendendo o leite, nunca máis volvemos a ter unha oferta de Celta. E de xeito non recolle ningún leite a día de hoxe, me parece, en Monfero. Recolle son ou dúas explotacións.
1: Por qué? Cal é a explicación? Así, pues no, a bote pronto, semella...
0: Ni idea. Non teño ni idea, porque nos xa temos chamado unha vez, din que non necesitan leite. Agora, obviamente, tiveron necesidade de leite, a máis non nos lo viñeron solicitar tampouco.
1: Ti decías que estabas a vender para a empresa que fai a línea de yogures de Mercadona. Hai tamén moitos gandeiros que están agora mesmo... Pois fornecendo a fábricas de queixos. Estas pagan un poquinho máis cando o produto final ten certa transformación, non? Sei se a yogur ou queixo. É así, Manuel?
0: Sí, é que o fundamental para que suba o precio do leite é ter un valor engadido no produto. Non é o leite en fresco. O leite en fresco nunca che vai dar ese valor no mercado. Pero que aquí están se dedicando a gran maioría a eso. Lactalis, por exemplo, é o 100%. Non fai nin queixo, nin yogur, nin fai nada. Piña Santa, máis ou menos, as fábricas que ten aquí son para facer leite, non son para outra cousa.
1: Larsa, neste caso, non? Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Ti traballas con alguna cooperativa, Manuel?
0: Sí, temos unha cooperativa nosa aquí, sí. Eu fui o presidente durante 20 anos.
1: Sigue activa?
0: Sí, sí, sí. É pequeniña, é que traballamos con cooperativas solamente para máquinas, prácticamente. Vendemos o leite en conxunto, procuramos comprar o pienso en conxunto tamén, pero non temos nin nable, nunha palabra.
1: Onde? Afondar nesta fórmula da cooperativa debía ser tamén importante, non, para vos, para os gandeiros, porque claro, coa unión, como te dís, pues non é o mesmo mercar pienso unha granxa que facelo, pues non o sei, 20 ou 30, non, e ao revés, a hora de vender, de poder negociar en conxunto. Afondar no cooperativismo podía ser unha fórmula, unha cooperativa que abrangase a moitos produtores, non exclusivamente da tua zona, senón de moitos puntos de Galicia, Manuel.
0: Sí, sí, o cooperativismo sempre foi unha cosa pendente aquí en Galicia, pero é que houve tantos intentos que a xente tamén se desanima, houve tantos intentos que saliron todos tan mal que a xente se desanima. Tens o caso de Leima, nombramos antes a Feiraco, que está subsistindo gracias ás ajudas da Xunta, prácticamente, porque rentabilidade propia penso que pouca ten, igual que en Mandiños ou Icos. Eso que son grandes cooperativas, pero é o que hai. Non sei se é cuestión de que os gandeiros non nos implicamos suficiente, cedemos todo o poder aos gestores das cooperativas, vamos ás reunións e decimos sí a todo, ou non sei que é o que pasa, pero acaban todas cocheando do mesmo pé.
1: Manuel, gostaríamos saber máis da tua explotación. Xa nos decías o número de cabezas. Canta xente traballades, quero dicir, como é a unidade familiar da vosa explotación? Como é o día a día?
0: Estamos a miña millera máis e temos un obreiro. Somos os que estamos traballando na explotación. Como casi todas son, o meu é uruguayo, pero casi todas son estrangeiros, porque xente nacional hai moi pouca que se queira dedicar a isto.
1: Ese é outro punto, non? O campo en Galicia tradicionalmente gozou de pouco prestixio. Non sei cal é a razón, pero a diferencia, por exemplo, de Francia, onde a xente do campo pues, está moi moi ben valorada, en Galicia parece que querades os últimos, non? Que traballades no campo, no leite, porque non teñades outra posibilidade. Non sei se sigues detectando pues, esta discriminación así, eu creo que clasista sobre a xente do campo, Manuel.
0: Eu diría unha anécdota, é moi fuerte para contar o que decía aquí un vecino meu. Dixo, é que no campo dixo, quedamos, dixo, máis ou menos son máis burros sempre, porque dixo, este cativo vale para estudiar, aquela cativa tamén, dixo, ti non vales porque quedas na casa. É porque tamén desprestixamos nós a nós mesmos, quero dicir. Creo que non é así. Hai moita xente moi inteligente no campo. É un traballo digno, un traballo noble, ben remunerado.

0: pois non sei, eso sí que xa non sei. Eu sei que estou pagando eu polo obreiro, estou bastante por encima do salario mínimo, non hai xente para traballar igual.
1: Sí, sí, o que desmonta moito, moitos discursos, non, do presente. Tens un obreiro que de fora, entendo que estás contento con él, o que di, oye, pues fai falta man de obra,
0: Levo 8 anos con él. Estou contento con él, él conmigo tamén debe estar, levo 8 anos conmigo.
1: Claro, claro. Pues un bo exemplo, non, que rompe pues algúns discursos interesados que se escoitan últimamente. Manuel, de verdad que foi moi moi interesante falar contigo. Só gustaríame xa para rematar e que lle falases agora a unha persoa nova, non? Que está valorando pues, emprender un negocio no campo, continuar a mellor cunha explotación familiar, ten dúbidas de facelo. Que lle dirías ti, Manuel, coa túa experiencia?
0: Bueno, a miña idea é abandonar o próximo ano no 2027, estou esperando algunha oferta así de algún chaval que se anime para empezarme isto. Creo que teria bastante facilidade pola miña parte, e a nivel de emprendemento eu vexo moi complicado que alguén pueda arrancar de cero, se non é a medición dun alquiler ou algo así, porque é unha inversión demasiado grande para arrancar de cero. Ou é por herencia ou por arrendamento, é a única maneira de arrancar hoxe en día.
1: Sí, sí, os tanques de ordeño, a maquinaria, en fin, todo
0: terreno, ten prezos moi... as vacas, o ganado, que as vacas, estamos falando de 80 vacas en ordeño, agora 80 vacas en total, 80 cabezas, tivo talle unha media de 1.900 euros ou por aí, por cabeza. Iso é unha auténtica barbaridade para meterse a alguén que non ten nada, un rapaz novo, quero dicir. É unha auténtica barbaridade. Están falando de 1.000.000 euros, 1.000.000 e pico, entre terreo, instalacións, e os bancos están moito pola labor de prestar, pero non tanto.
1: Bueno, pois moita xente arestora está almorzando, escuitando con outra voz de Radio Voz, e se o fai grazas ao traballo desta xente, non sei se nun futuro teredes que ser exemplares en vía de extinción a cuidar, porque o panorama non é bon. Facedes moito traballo, soportades un piar fundamental e histórico da nosa economía como é o gandeiro. Merecedes todo o noso apoio, todo o noso reconhecemento, Manuel, e agradezoche moitísimo que estiveras no noso programa pues, explicándonos como é o voso día a día e as dificultades polas que atravesades.
0: Ben, agradecer tamén que haxa programas deste tipo para divulgar o que nos padecemos no campo.
1: Moita sorte e a seguir adiante, Manuel.
0: Igualmente, chao.
1: Manuel García, gandeiro de Monfero. Con outra voz na sintonía de Radio Voz, trocamos de asunto, imos situarnos nuns minutiños na Coruña.

7 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, para completar la primera hora de programa. En la segunda hablaremos, como siempre, de psicología con nuestra psicóloga de cabeceira, Teresa López Cobo. Hoxe de supersticións. Despois, teremos tamén con nós a Antonio Armesto, el CEO e fundador da empresa Experiencias del Destino, director técnico dun proxecto ben interesante. Galicia acollerá, vindeira semana, a presentación de El Camino que Conecta e Activa, unha iniciativa que une vontades para transformar oportunidades no rural en novos usos. Creo que será tamén certamente interesante escoitar a Antonio Armesto sobre este particular. Buscamos un par de sucesos nas últimas horas. Temos que lamentar a morte de outro motorista. Falecía en Cercedo, Cotobade. Resultou ferido tras caer do seu vehículo. Outro implicado, un accidente que se registraba na estrada Pontevedra 235 en Augas Santas, neste concello, en Cercedo, Cotobade. Pasaban as 5 da tarde de onte sábado. O 112 recibía chamada de unha persoa particular que informaba dun accidente grave cunha moto implicada. A bordo ían dúas persoas que caeron co seu vehículo. Como consecuencia do impacto, unha desas persoas faleceu, a outra resultou ferida. Urxencias sanitarias enviaba un equipo no helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero nada pudo facer por salvar a vida dun dos ocupantes da moto. Porén, si realizou o traslado da outra persoa ferida. Ademais de sanitarios, ata este lugar, dos feitos achegábanse axentes da Garda Civil de Tráfico. E dúas persoas foron rescatadas da auga tras o afundimento dunha embarcación en Cangas. Foron trasladadas ao Álvaro Cunqueiro de Vigo con síntomas de hipotermia. Isto sucedía sobre as 8:40 desta mesma mañá. O 112 recibía a esa hora o aviso dunha persoa particular. Relataba que fumegaba unha lancha rápida uns 300 metros da praia do Medio, en Punta Balea, en Cangas. Despois a embarcación comezou a fundirse. Na auga había dúas persoas. Con esta información, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia diríxase a Salvamento Marítimo, que xa coñecía o suceso, estaba xa preparando un operativo de rescate. Tamén avisaron os axentes da Garda Civil, da Policía Local, os membros do Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas e os efectivos do Servizo de Garda Costas de Galicia. Foi precisamente unha dotación da Garda Civil a bordo dunha embarcación que recolleu as persoas gorecidas nunhas rochas. Camiño do porto do Berbés, os axentes solicitaron asistencia médica pois as afectadas presentaban síntomas de hipotermia. Pouco despois, os profesionais de urxencias sanitarias confirmaron o seu traslado ao hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pola súa banda, os membros do Servizo de Garda Costas de Galicia aseguraron que a lancha foise completamente a pique con combustible no depósito, mas de momento non se apreciaba contaminación. Bueno, pois sucesos nas últimas horas con esa perda dun condutor dunha moto onte en Cercedo, Cotobade. Estas persoas que afortunadamente foron rescatadas da auga en Cangas. Unha pincelada musical antes de buscar o noso tempo de psicoloxía. Era 1979. Finaba un 27 de setembro de sobredose Jimmy McCulloch. Era guitarrista dos Wings, a banda de Paul McCartney, tiña tan só 26 anos.

0: 11:33, máis asuntos en Con Outra Voz, en Radio Voz, nesta xornada de domingo 27 de novembro. Galicia acollerá vindeira semana a presentación de El Camino que Conecta e Activa. Trátase dun proxecto que une vontades para transformar oportunidades no rural en novos usos. Con nos, Antonio Armesto, CEO, fundador da empresa Experiencias del Destino, director técnico deste proxecto. Antonio, que tal? Bo día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Encantado. No sé si os expliqué bien, pero en todo caso, quiero que tío fagas mejor, que nos expliques cómo nace este proyecto, con qué objetivos.
1: Sí, este proyecto, bueno, pues en principio concebímoslo como un ecosistema para conectar principalmente a personas que denominamos os actores do rural, conectar esas persoas, o patrimonio, o coñecemento, recursos, pero cun obxectivo, que é o de activar as oportunidades, non? Que sexamos aí capaces de transformar o territorio. Somos conscientes de que desde fai uns anos está bastante posto o foco no rural, pero moitas veces está a xente traballando como en islas, non? E nós o que pretendemos é ser un nexo de unión entre esos diferentes actores.
0: Moitas veces vemos o rural con ollada bucólica, romántica, oh, qué bonito rural, qué oportunidades y tal, pero sin profundizar, sin concretar, ¿no? Deixamos esas ideas que efectivamente pues calan entre todos nos, pero non imos moito máis aló do que significa a vida no rural, o traballo no rural, emprender no agro, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eu creo que ás veces se peca de eso, non? Nos partimos, bueno, cando empezamos novo proxecto, que é un proxecto no que levamos bastantes anos traballando, vemos que non é fácil, a solución non é fácil. Pero por outra banda, desde, bueno, cando empezou un pouquiño este furor, desde que saqué o libro de La España Vaciada, cando partidos como Teruel Existe e demais teñen representación no Parlamento, pois sí, nese momento parecía que o foco estaba no rural. Despois chega o COVID e se desvía o foco, pero para agora parece que volve. Entonces, eso bucólico dá paso a outras necesidades principales, non? Como, por exemplo, un dos grandes problemas é o tema da vivienda, é o tema de poñer en valor esos territorios. Por eso un pouco eleximos, cando nos falamos de El Camino que Conecta e Activa, xa o nombre é unha declaración de intencións. No momento, cando falamos del camino, é como unha metáfora, non? É o proceso que cada persoa ten ao longo da vida. Cada persona, cada negocio, cada activo, etcétera, ten o seu proceso, o seu camiño, non? Despois, cando falamos a seguinte palabra de conectar, esa labor nosa é unir a todos os actores, porque cando falamos de actores, estamos falando, por un lado, desas persoas que son propietarios. Imagínate unha persoa que hereda unha casa no rural e non sabe que facer con ela. Por exemplo, tamén o que é o patrimonio das diócesis, das iglesias, que hai moitos rectorales ou mellor que poden ter outro uso, ou incluso agora a Xunta Caleido Litoral, que se fixo tamén con 2000 e pico activos, como faros, fortalezas, etcétera, eso hai que poñelo en valor, vale? Entonces, esos, por un lado, ese tipo de actores, os actores tamén que inmobiliarias especializadas no rural, inversores, pequenas persoas que están facendo inversións no rural, incluso hai fondos con impacto que queren non solamente unha rentabilidade económica, obviamente, sino tamén unha rentabilidade hacia a sociedade, ¿no? Es decir, deixar unha pegada na sociedade. E despois os outros actores para nós tamén fundamentales son os dinamizadores do territorio, os axentes de empleo, os técnicos dos grupos de desarrollo rural, esas asociacións de veciños, comunidades de monte, etcétera, que están traballando, porque a veces neste tipo de proxectos non hai unha entidade clara, sino unhas persoas claras, ¿no? O sea, se unha entidad conta con personas activas e traballadoras, pues vai ter unhos resultados millores que así somos máis pasivos. De aí un pouco que este proxecto nazca para ser unha plataforma de matching. Arrancamos con a plataforma de matching donde vemos as necesidades de cada un territorio, porque eso é fundamental. Non é decir, vale a mesma receta para todos. O sea, a veces podemos ter unha propiedade, un imaginario imagínate, por poñer un exemplo, unha rectoral, non? Pois o mellor hai que, unha vez facemos o diagnóstico no territorio, esa rectoral o mellor se precisa para facer un centro de día ou se precisa para facer pois unha vivienda, pois para, porque no, no sitio non hai vivienda para os traballadores que das empresas que están no, no territorio, non? Ou incluso pode ser un coworking para favorecer o emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, as recetas non son iguales para todos, hai que ver, estar en contacto todos os actores do territorio, hai que traballar coordinadamente para sumar forzas e recursos, ¿no?
0: Este proxecto nace dentro do programa O Teu Xacobeo. Precisamente, quero che preguntar a Antonio si ir da man do Xacobeo pois é unha garantía e abre portas.
1: Sí, cando definimos facer este proxecto, coincidiu que saliu a convocatoria do Xacobeo, non? Para nós o Camiño de Santiago sempre foi o claro exemplo de un elemento dinamizador do territorio, o sea, dicir, gracias ao Camiño de Santiago houve moitos pueblos que puderon retener o talento, porque os rapaces se quedaron e non se foron pa cidade, houve xente que reformou as súas casas, que se revitalizou, ¿no? Entonces para nós foi un orgullo que salise esta convocatoria, que encaixara, porque obviamente a parte do turismo tamén ten unha gran parte de dinamización económica, social e tamén medioambiental, por así decirlo, porque vas pasando por lugares maravillosos que gracias a eso pois se poñen en valor, ¿no? Entonces a convocatoria do Xacobeo creo que a veces ten que ir máis alá de solamente a veces asociamos ao apartado lúdico e festivo, ¿no? E recreativo, pero o que é animación, cando se fala de animación sociocultural, falamos ás veces do principal, que é crear tejido social, que era o facían os nosos antepasados, ¿no? Entonces, eso é un pouco retornar a eso, volver a poñer o foco no rural, que o diagnóstico, nos fixemos un exemplo, se organizaron máis de 70 eventos en toda España, superpotentes, ¿no? Co cal, consideremos que o diagnóstico está máis claro que nada, ¿no? O que fai falta é acción, por eso nos terminamos con o nombre co de activa. Para nós o objetivo cada ano vai ser se activamos oportunidades, se collemos entre 60, entra unha oportunidade, leva un proceso, e eso queda activo no territorio. Vale, porque falar, eu creo que xa temos o diagnóstico claro, con servicios no rural, con vivenda no rural, con conexión a internet no rural, e con unhas cuantas cousas que están máis que diagnosticadas, o rural pode continuar. O que pasa é que non sabemos por que non se fai. A mellor, ás veces, tamén por ese carácter, ás veces, introvertido que solemos ter, non? Entonces, se trata un pouco de que entre todos nos reunamos, vexamos que ten cada un, en que pode axudar cada un, entre todos, pois tracemos unha línea, non solamente a sociedade civil, sino tamén a parte institucional, non? Eu creo que eso agora está pasando. O sea, está pasando, ayer víamos o telediario e víamos o que está pasando na Porta do Sol, creo que a sociedade civil está despertando. Entonces,
0: sí, sí, sobre eso que decías, ¿no? Dos servizos no rural, nomeadamente internet, o teletraballo está abrindo novas oportunidades. Moita xente está valorando xa, vou vivir no rural, porque total, isto podo facelo perfectamente desde zonas menos masificadas, con maior calidade de vida. ¿Detectades que isto está a suceder?
1: Sí, eso ocurre, pero desde xa fai tempo, Félix, o sea, hai casos de éxito, pero moi bons, o sea, que eu creo que nestes eventos é o que se fai, non? Ás veces poñer casos de éxito de se o está facendo unha persona, por que eu non o vou a poder facer, non? Ás veces o que se trata é de que, por esa importancia da unión e a importancia dese nexo de unión, non? O sea, que teñamos a posibilidad de conocer outras experiencias noutros lugares que tú podes replicar no teu, non? E a súa vez, ás veces, cando estas entidades, poño un exemplo, por exemplo, non? Outro día nos falaban dunha empresa que, ou sea, unha persoa, unha asociación que vaya a participar, que son de Yorrepueblo. Estos, por ejemplo, hay gente que es un matrimonio, que se jubiló, que él era retirouse do exército, era mecánico no exército, vive en Madrid centro, ¿vale? No momento que seus fillos se fan maiores e marchan do domicilio, pues quedan eles dous solos, ¿no? Entonces deciden pues irse ao rural. Montan un negocio relacionado co tema da reparación e dá servicio a unha contorna de 30-40 kilómetros que antes non había, vale? Permite ter unha vivienda que antes decía estábamos mal vivindo nun piso ou no centro, non? Agora temos calidad de vida e dice, e o mellor de todo é que agora hasta os meus fillos me veñen a ver máis, non? Porque claro, como están nun entorno natural, pois non é como ir a Madrid, non? Entonces, as ventaxes é que ás veces uns teñen traballan no que é a repoblación na repoblación das persoas, ou sea, levar persoas ao territorio, outros traballan máis no emprendemento, outros traballan máis na rehabilitación de activos, outros entonces se trata de un pouco poñer a todos en contacto. E a raíz de aí establecer procesos de traballo e aproveitar as sinerxias de todos, ¿no?
0: Bueno, por poñades 5 xornadas, 5 días a vindeira semana dende mércores a domingo, cale o planning de ese programa que tedes artellado, Antonio?
1: Sí, cando che falaba da plataforma, é unha plataforma de matching, o sea, online, non? Traballase o traballo online porque hai que aproveitar as ventaxes que nos dá a tecnoloxía, a IA e todas estas ferramentas tecnolóxicas que están a disposición do rural, que ás veces parece que esta tecnoloxía está reñida, non? E non é así. Hai que aproveitar todas estas ventaxes. Entonces, a plataforma, pues, é traballo online, pero é necesario que nos vexamos as caras, porque a confianza e esa familiaridade ganase no día a día, no tú a tú, en tomando algo, en comentando, en departiendo información. Entonces vamos a organizar unhas actividades como, por un lado, obviamente o camiño, porque temos que facer o camiño de Santiago, e facemos os cinco camiños para testar todas as oportunidades que hai, e vamos a ver activos como tipo, pues, o que sei, casas que están derruídas, outras que se reformaron, unha rectoral, un pazo, un restaurante que se lle deu un novo uso noutro lado. Entón vamos ver estes casos de éxito durante 5 días, pero polas tardes, non, que o peregrino normalmente camiñan polas mañás e polas tardes aproveitaba para descansar, pois aí é onde vamos a facer os foros inmersivos. Os foros inmersivos abordamos tres temáticas. Por un lado, a xuventude, vale, pros e contras de caro rural e a xuventude, o mismo con terceira edad e o mismo con persoas con diversidade funcional, non? Donde en cada un desos foros vamos a abordar a problemática que pode haber e sobre todo solucións, porque a problemática creo que enseguida o diagnóstico enseguida se fai. Ahora hai que ver como se poden buscar solucións para paliar isto. E despois o sábado organizamos o que chamamos a Xornada Internacional de Oportunidades. Por así dicilo, esta é a xornada estrela do programa, non? É unha xornada que organizamos en Lugo, na sede da Fundación, empeza desde as 9:30 hasta as 8. Que vamos a facer aí? Pois aí vamos a ir falando do territorio, vamos a falar de casos de éxito, de cousas que están facendo, vamos a presentar oportunidades que se foron desde que abrimos a convocatoria. Houve moita xente, concellos, entidades que nos mandaron, pois, oye, pois nós temos este sitio que está abandonado, que se pode facer con él? Nós temos pues, iniciativas de persoas que teñen un proxecto e que queren establecerlo en algún lugar e buscan o mellor, pues, a algún concello, algún territorio que lles facilite que lles facilite as posibilidades de instalarse ali, ¿no? Entonces vamos a presentar con diferentes ponentes, abordaremos desde o tema da inversión para que sepan que, bueno, sí, hai fondos de inversión, sí, hai axudas para facer cousas, abordaremos o tema das oportunidades, un pouco que trataremos de casar, facer ese nexo de unión. Todas as charlas son necesarias, o sea, unhas alimentan o que se falou na anterior, de forma de que cando remates o día, pues leves unha visión panorámica da situación, ¿no? Do que sería pois un proxecto de revitalización. E xa no que o domingo, que remataríamos, faríamos o que denominamos a chegada a Santiago, donde esas persoas que fixeron o camiño, pois bueno, chegaríamos a Santiago, os que non, ao mellor non poden participar os 5 días, isto está pensado para que te podas incorporar calquera dos días. Non solamente que teñas que facer o camiño, habrá un grupo de xente que sí se apuntou a facer os 5 días seguidos, donde participa pola mañá facendo o camiño, pola tarde participando nas diferentes actividades. Entonces ese día o que faremos, bueno, pues chegar a San Martín Pinario, que é un claro exemplo do que é a dinamización dun edificio que estaba abandonado e como agora pues se convertiu nun albergue. Está pois acollendo a moitísimos peregrinos e dando unha calidad de servicio excelente e un precio tamén excelente, non? Porque ás veces tamén se trata de eso, de buscar o xusto precio para manter o patrimonio cultural que temos en Galicia, en España e que realmente merece a pena poñer en valor para crear estas oportunidades, non?
0: Antonio, quien esté interesado, ¿cómo puede acceder a toda esa información? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vos?
1: Sí, a través da página web Camino Conecta Activo, separado por un guión medio, Camino Conecta Activa, nos manda un correo e mirar diferentes actividades e abertos. E non solamente a participar nestos eventos que celebramos a próxima semana, sino que este é un proxecto que eso máis que nada é darlle a visibilidad eses días, porque o proxecto arranca a partir de ahora, traballando día a día, creo que un grupo de gobernanza, un equipo de gobernanza para traballar con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, e seguir avanzando.
0: Y antes de rematar, quiero que nos fales también de tu empresa, de Experiencias del Destino. ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Qué cale a su área de negocio, a su área de actuación?
1: Sí, Experiencias del Destino, pues bueno, empresa matriz Animation, que nacemos en Lugo, xa fai, pues para o próximo ano cumplimos 35 anos como empresa. En o 2019, cando estamos co COVID, creamos unha plataforma de experiencias turísticas que é Experiencias del Destino, que precisamente é para poñer experiencias turísticas locales en valor, non? Axudar o pequeno artesano, emprendedor, etcétera, a darlle visibilidade a todo ese traballo que fan e que gracias ao turismo pues pode ser unha vía alternativa complementaria do seu día a día. Es decir, visitar, ajá, desde visitar unha granja, pois axudar nunha recolección do que ora a recolecta da uva, non? Entón ver como se fai o proceso do viño e tal. Entón todo ese tipo de experiencias pois son as que se recollen na plataforma, está pois moi ligada obviamente ao territorio.
0: Pues muchísima suerte con este proyecto, con este camino que conecta y activa y que abra nuevas oportunidades efectivamente para o rural. Antonio Armesto, CEO da empresa Experiencias de Destino e director técnico de este proyecto. Tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz e darnos toda a información sobre o mesmo. Ata vindeira ocasión, Antonio.
1: Moitas gracias, Félix, por facervos eco da noticia e darlle visibilidade ao proxecto.
0: Seguimos en con outra voz.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Música.
2: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E os domingos temos unha cita en con outra voz de Radio Voz, co señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzle Animación, na reviravolta. Este tempo, co seu bo sentido de humor, este tempo distendido. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Pois moi bo día. Píllasme poñendo os calzóns, porque vamos pa equipo San Cosmiño.
0: Pues, como se di vulgarmente, pillo en pelotas.
1: En pelotas, prácticamente.
0: Bueno,
1: preparándome, o sea, que hai que ir a misa grande.
0: Non pasa nada, que a radio aquí. A imaginación, pues, cada un que abuse como queira, ¿no? Porque é a máxia que ten tamén este medio, ¿no? De non ver.
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Además, aquí non entran as webcams, que eso, o meu suizo, pues, réstalle, pues, moito encanto a radio. O encanto de ver, por exemplo, ao señor Fernando en calzóns, estará dicindo algún ointe. Pues mire, a mí gustaríame acceder, non, a esa imaxe. Describa.
1: Dinco que tuvo retuvo, pero é que eu non tuve.
0: Vale. Está moi ben. Bueno, buscamos esas novas que tanto lle gustan a vostede, que non nos inventamos, novas sorprendentes, que fan que reforcemos a nosa idea de que o meteorito está tardando, ¿eh? As dos primeiras cos nenos, cos pequenos, cos pícaros como protagonistas. Atención a este titular. Non é broma. Un colexio francés pide aos pais que non lancen os seus fillos pola verxa cando chegan tarde, ¿eh? A dirección do colexio tivo que colgar cartéis de advertencia para que os pais nun intento a dirección do colexio tivo que colgar cartéis de advertencia para os pais nun intento de rematar con este problema. Bueno, pero a quen se lle ocurre lanzar un neno, ni que fora o deporte olímpico.
1: Sí, a verdade é que eu cando lín a nova, primeiro dixen, bueno, será broma, pero claro, como as novas que nos traes cada domingo son reales, despois dixen, pois eu si son o colexio, poñía unha catapulta e collelos e xa lanzalos directamente á aula, xa nin saltar a valla.
0: Vaya.
1: Porque encima pon, a nova pon, que a valla ten 2 metros,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Non é dicir, non é un seto,
0: Sí.
1: A verdade é que hai pais que bueno, pois eso, que ao mellor non deberían ter os fillos, ou fillos que non merecen eses pais.
0: É verdade que...
1: Porque,
0: non me imagino, non? Que pasa? Que chega tarde e dice, para que chegue cedo, estuve a matar moscas a cañonazos, non?
1: Pero ti imagínate como será a bronca por chegar tarde, porque para chegar a fazer eso...
0: Xa.
1: Ou ao mellor o timbre da corrente.
0: Xa.
1: Ao chegar tarde enganchanlle un cable pelado...
0: Xa, andará a corrente, pero romper a perna dun neno lanzando por eso, polo balado, non me parece a mellor solución, pero bueno, eu que sei, o que pasa pola cabeza desta xente.
1: Sí, a mí o que me choca é que é nun país como Francia.
0: Sí.
1: Quero dicir, que non só...
0: Liberté, igualité e salté, ¿no?
1: E trampoliné.
0: Sí. Bueno, pues...
1: No, eu poñería eso, unha catapulta e...
0: ¿Qué facía vostede para chegar a... Ahora, o colexo cando era neno?
1: Ao menos tiñámolo fácil, porque se non estabas ahora na parada, xa pasaba o bus e xa non ibas.
0: Claro.
1: Quero dicir, non nos tiñan que lanzar.
0: Xa, a última xa era lanzado desde o bus, en marcha.
1: Bueno, eso a veces, si te despistabas un pouco, salías pola porta de atrás e o mellor xa estaba arrancando o bus. Pero bueno, eso tamén forma parte da formación pa a vida.
0: Xa.
1: Porque moitas veces non che esperan, non esperan por ti.
0: Claro, se isto sucedera en Gran Bretaña, un diría, claro, que son tan puntuais, En Gran Bretaña,
1: bueno,
0: mellor teria máis lógica, non sei.
1: Eu penso que iso que é máis xa unha lenda da realidade,
0: Ah, sí? Coñece a ingleses vostede impuntuais.
1: Home, eu vexo, tibaste a calquera zona.
0: Ahora, dígame que tamén coñece a murcianos que os entende o falar.
1: Sí, pois hai algún que fala, non? No, pero eu vexo ti vas aos hotéis aquí da nosa Mariña, turísticos, saben que pecha o desayuno ás 10 e baixan ás 10 menos 5.
0: Ben, pero isto fano aquí, ali non.
1: Bueno, claro, tens razón. Aquí fan todo... Sí, o balcón en ali tampouco o fan.
0: No.
1: Pero bueno.
0: O de saltar de coche en coche por os sitios así de... Por Mallorca ou por Torremolinos,
1: sí,
0: que ves...
1: Sí.
0: Que ves que, claro, beben un pouco de máis, meus pobres, e claro, despois, pues, ocorrese despois ir saltando de coche en coche.
1: Claro. Si é que non entenden que aquí tamén hai vaso pequeno de cerveza. que non hai que pedir o de 2 litros.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, esto en Francia, lanzamento de nenos á escola, en outro sitio do planeta, na outra punta do mundo, en China, ali construíron un ascensor, atención, de 288 metros para que os nenos non teñan que escalar hasta a escola. Ao final, os chinos son moito máis civilizados,
1: Sí, sí, bueno, eu sempre fun da opinión pro-chino. De que... pro chino non, pero oriental en xeral. Veixos moi calmaos. Gústame moito.
0: Sí. Que a veces incluso simulan, cando un os ve, pensa que están dormindo, non? Porque un teñen así os ollos, de calmaos que, sí, que os vemos, sí. Non?
1: Pero eu penso que deles sí que deberíamos aprender. Agora, facer un ascensor no medio dunha montaña, o impacto tamén... Aquí tamén andase facendo deso, porque ben ves o ascensor de Coruña, o que pasa que despois non funciona, pero...
0: Bueno, é outra cosa.
1: Quero dicir, facer tamén se fan. Sí, o que pasa que así, aquí faz unha miguiña regular. Uh-huh. Pero bueno, está ben. Agora ben, van perder moito físico os nenos chinos.
0: Sí.
1: Pues claro, escalaban case 300 metros.
0: O que gañan os franceses, os nenos franceses que gañan, claro. Que despois van a ser, pues eso, recordmanse en salto de longitude e altura, os nenos chinos, claro.
1: O que tiñan que levar os pais franceses a China, sí. Mandalos dende abaixo.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, pareceme moi ben, ¿no? que pero eso nos povos pequeninos, tú imagínate a capacidade que ten China, porque eso era un povo pequeniño, que ao mellor eran 10 nenos que tiñan que ir. Lembro-me cando íbamos á escola.
0: Van de sobrados os chinos, Para un voo de 10, veña, claro, un ascensor de 278 claro. metros.
1: Pero iso pode mostrarnos que hai poder.
0: Sí, sí, ¿no? Penso, si o Trump xa o sabe. Decir,
1: eu penso que cando nós éramos pequenos andabas 11 kilómetros para ir coller o bus, que despois resulta que ese bus só tiña que andar 4 kilómetros para chegar ao cole, que ao final era mellor que xa anduveras os 15.
0: Pois pues, sí.
1: Pero...
0: É como a xente que vai en coche ao gimnasio, non? Eu nunca o entenderei.
1: Sí, sí, sí. Ou cando vas... Cando vas ao centro,
0: e fan cinta, non?
1: Claro, ou vas ao centro da cidade a facer unha compra e depois resulta que volves a aparcar xunto da casa. Mm. Porque como non hai sitio...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno. Pille o coche para nada. Pero bueno...
0: China, Francia... A ver, Valladolid agora, dentro das fronteiras... ibéricas. Un director de orquesta tirou accidentalmente o chan un violín. Estaba valorado en 1 millón de euros. Foi accidental, non foi cachamás, estou tocando de pena. Non foi como de Who, Sex Pistols ou de Clash rompendo os seus instrumentos. Foi un accidente.
1: Foi un accidente, pero te linda. Tamén che digo unha cousa, menuda orquestra. Se o violín valía 1 millón de euros, imagínate toda a orquestra.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Pero bueno, eu... eso,
0: non de ideas, que xa logo aparecerán os cacos. Hostia, pois pues aquí nas orquestas estamos dando un filón,
1: Sí, pero o caso é despois vendelos.
0: Sí.
1: Pero quero dicir que os instrumentos son carísimos. Pero a mí o que me chama a atención, que moitas veces o veixo así cando veixo un concerto de música clásica, que digo, algún director, madre mía, parece que vai salir volando do que se move. É claro, a rapaza do violín pensou que non era tal extremo, arrimouse demasiado a mellor, ou estaba tocando cerca, e o outro era como a potra salvaje.
0: Sí, eso sí que foi un increscendo.
1: Claro, mandou unha reviravolta.
0: Non entendo moito de violins, pero bueno, do dato, era un guadagnini do século XVIII.
1: Home, eu tampouco entendo moito de violines, pero se durou desde o século XVIII, caendo ao chan como caeu, pois xa debe ser bon, porque sí. Encima di que non lle pasou nada. O violín, Gracias ás peripecias da violinista...
0: O director xa é outra cousa, non?
1: Claro. As peripecias da violinista co cullo o cupé. Iso sí que é increíble.
0: Sí, porque, estar claro, tocando vemos unha violinista que, claro, debe ser moi áxil coas mans, pero porque se ve tamén cos pés,
1: Tamén cos pés. Amortiguou o golpe e, mira, salvou o violín.
0: É vostede zoupón, tamén... señor Fernando, falando destas cousas?
1: Sí, bueno...
0: O xusto, non?
1: Sí, home, non me considero aí moi, moi, moi zoupón.
0: Non.
1: Agora, despistado ás veces sí. Levas un cabezazo por aí.
0: Eu algo zoupón son. Hai unha actividade que para mí resulta un deporte de risco, porque sempre que paso aspiradora, sempre tropezo. Ás veces estoy a piques de darme un leñazo importante. Que se o tubo por aquí, claro. A ver, ahora sei que hai unhas máis modernas que non teñen tubo e tal, pero bueno, eu teño das de sempre e tal. sempre teño millones. Sempre teño situacións de risco, calquera día pues, parte de lesións.
1: A min pásame nas rúas con estes pivotes que poñen agora.
0: Uh-huh.
1: Que eu creo que eso está financiado polos fisioterapeutas e ciruxáns de rodilla. Sí. Eso ten que estar financiado por eles.
0: Porque... Bueno, oye, cuidado cos concellos que cun abogado avispado agora, un denunciado o concello polo mal estado que se dunha baldosa ou algo desto, e ao final saen gañando, digamos, o cidadán e o concello ten que indemnizar,
1: bueno,
0: Bueno.
1: Sae gañando o abogado, o cidadán, entre comillas.
0: Bueno, a ver, según de estes abogados que dicen, pues veña, si non gañamos non che cobro, non? E ao final, bueno, é un negocio como outro calquera, non?
1: Sí, sí. Legítimo, sí, nunca sí. Mellor dito, legítimo.
0: Claro que algún, pero, a ver, non vale tampouco ir tropezando adrede, non? E dice, bomba, e tal. A ver, que
1: é moito listo tamén. Nalgúna cidade non fai falta ir adrede a tropezar.
0: Sí.
1: Que tal? Pero bueno, o importante é que ninguén se manque de verdade. Exactamente. Tropezar bueno, pues, e caer está ben, pero...
0: Nos tropezaremos de novo coa mesma pedra, vendo que a humanidade non ten solución. Xa será en outubro, o vendeiro do domingo, aquí con outra voz, na reviravolta, co señor Fernando. Ata entón!
1: Moi ben, ata entón a todo mundo. Pasar un bo fin de semana de San Cosme.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Unha auga, con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Estamos en Pontevedra, o Pazo da Cultura, vai a coller a vindeira fin de semana, entre os días 2 e 4, o Festival das Nubes, do que falamos coa súa directora, Andrea Baller. Que tal, Andrea, como estás?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Que hai detrás deste nome, que é o Festival das Nubes?
1: Ay, o Festival das Nubes é un festival super bonito, super cuidado e moi acolledor para familias e bebés.
0: Non hai moitos, non? Non hai moitos festivais que se fixen nas crianzas, non?
1: Eu atreveríame a dicir que non hai, vamos a ver, polo norte de España non hai ningún casi festival como tal.
0: Chega despois de varios anos de ausencia, non, Andrea?
1: No, varios no. A pasada edición sí que tivemos que traspasalo para esta, pero no, solo hubo parón pues na pandemia, bueno, o ano seguinte da pandemia y a edición pasada, pero eso por causas mayores, no sabes, que non tiña nada que ver co concello. Pero bueno, retomamos, sempre hubo unha continuidade, vamos, e sempre lle quisemos dar o que foi mudando de datas, antes era en setembro, despois hubo algún ano que se fixo marzo, bueno, pues por eso, van sucedendo cousas, non? E entón, pues témonos que adaptar.
0: Bueno, que haberá? Cal é o programa que atoparemos nese Pazo da Cultura ao longo deses días?
1: Pues atoparemos de todo, atoparemos música, atoparemos contos, atoparemos teatro, monicreques, un poquinho todo moi moi pensado para estas idades. E para, evidentemente, pensamos nos bebés e pensamos na que nos trae, eles non veñen sós, non? Entón, eu creo que está moi pensado para que sexa un momento de goce da familia, non? Pois pues, papás, mamás, avós, avoas, sempre estemos moito en conta.
0: Ajá. Bueno, pues un festival de eminentemente carácter familiar que pensa nos bebés e que lle ofrece que actividades paralelas, que o que podemos atopar nese programa, Andrea.
1: Pues mira, este ano, porque normalmente faise no centro da cidade, pero este ano tivemos que traspasalo o Pazo da Cultura, vai ser todo aí íntegro, ¿no? Entón, bueno, todas as actividades, vai haber varias ao mesmo tempo, porque é de aforo moi reducido. Entón, bueno, pues, se ofertan diferentes actividades e paralelamente tamén hai un espazo para, bueno, pues mentre se esperan para entrar un espazo para xogar así de xogo libre, ¿no? Que aí propoñemos diferentes elementos para interactuar. Entón, está é un espazo aberto, vamos, que poden entrar e sair cando queiran, que estará ali presente ao longo do...
0: Que hai unha actividade que me chama a atención, quen de pequeno non fixo unha guerra de almofadas, isto é algo que tamén propoñedes, non? No festival.
1: Tamén propoñemos, nos propoñes unha guerra, que son as guerras que teñen que existir, non as guerras que hai, que esas non nos gustan nada. Nos propoñemos unha guerra de almofadas, unha guerra amable, suave, ¿no?
0: Sí.
1: Onde os nenos e as nenas teñen moito que dicir na súa linguaxe, algúns falan menos, outros xa se expresan mellor, porque isto acolle ata 6 anos. Entón, bueno, os nenos plantexan pues, as súas reivindicacións e os seus papás e mamás tamén. Entón hai un espacio para as diferentes cidades.
0: Os libros e os contos estarán presentes tamén, non?
1: Sí, eso por suposto. Os libros e os contos moi adaptados para estas cidades, sobre todo prima moito a imaxe e sobre todo a sonoridade, ¿no? As palabras, as primeiras palabras non quere dicir que non sepan aínda falar, non quere dicir que non podan escoitar, vanlles quedando a sonoridade, temos un idioma precioso que podemos xogar con él para este tipo de actuacións.
0: Moitas veces confundimos aos nenos con consumidores, non? Isto hai que desterrar, non? Un festival destas características, entendo eu, Andrea, trata de abrir posibilidades, non? Entre pais e fillos, a través de moitas actividades, non exclusivamente a merca de xuguetes ou de servizos, non?
1: Non sabía por onde ibas, non te estaba entendendo, pero si non ten nada que ver con iso, non so que pretendemos con este festival e pensamos que había un baleiro grande aí, e siga habendo, que non hai demasiada programación para estas idades, é deixar unha semente aí, ¿no? Para os nosos pequenos e pequenas, e papás e mamás, que leven para casa, un pouco deixar esa semente e interese pola arte, pola cultura, polas diferentes artes escénicas que temos. É dicir, jo, que guai. Ademais, temos un país que estamos moi involucrados neso. Eu quero felicitar tamén a todas as compañías

0: mundo, que non, ainda non hai demasiada programación para estas idades, é deixar unha semente aí, ¿no? Para os nosos pequenos e pequenas, e papás e mamás, que leven para casa, un pouco deixar esa semente e interese pola arte, pola cultura, polas diferentes artes escénicas que temos, é dicir, jo, que guai, ademais temos un país que estamos moi involucrados neso. Eu quero felicitar tamén a todas as compañías, non, que nos presentan proxectos para estas idades, porque son moi valentes, quero dicir, que non hai tampouco tanta oferta, non, de que te compren o espectáculo, entón, bueno, pues para mí é de ser moi valientes, non, e apostar por estas idades, porque non é que haxa moitísimo, vamos. hai algunhas programacións por aí así para bebés, pero así como moi puntuais, no ano, non, pero non hai tanto como para, bueno, pues para outras idades máis elevadas.
1: Ajá. Pero aquí Moni, no se vende nada, es...
0: O sea, lo único que vendemos es a nuestra arte.
1: Sí, sí.
0: no vendemos Monicreque, ni vendemos libros.
1: No, digo que Monicreque o Contacontos tienen que competir con batallas, con pantallas o con dispositivos, y al final saen airosos, ¿no? Porque este tipo de actividades, los nenos, pasarán los séculos, seguirán a encandilar, ¿no?
0: Sí, yo quiero pensar que en estas ciudades ainda non están tan contaminados das pantallas. Quero pensar, ainda que ás veces vexo aberración, non che vou negar.
1: Sí.
0: Pero quero pensar que ainda están moi limpiños de eso e que deberían estar. Deberíamos retardar tanto, ¿no?, as pantallas. Entón, sí que están moi abertos ás emocións, á música, ás artes que desde pequeniños é que nos fascinan. Jolín, eu teño fillos, teño fillo e unha filla, e teño a experiencia na casa, non? E que dá igual que non, pues non sei se sean capaces de ler un texto, pero se son capaces, ¿no?, e sobre todo se a súa mamá e o seu papá lle está dicindo, e temos este idioma tan bonito, ¿no?, que tan cantarín e tan, eles están como super a gusto, e xa están entendendo algo, ¿no?
1: Aí sí, sí. ¿Quién disfruta máis no Festival das Nubes, pais ou pícaros?
0: Pois eu penso que os papás e as mamás moito, Sí que nos dan, pola nosa experiencia ao longo destas 10 edicións que tivemos, que vamos para a 11, salen altamente emocionados e emocionadas, e aí é onde decimos, que guai, non? Xa plantamos unha semente, e fai moita falta. No, que se leven para casa, que queiran seguir xogando coas palabras, coa música, cos contos na casa. Sí, que é verdad que vemos moita mamá e papá emocionado porque ven que esos fillos e fillas están super a gusto, porque eles tamén están así a gusto, entón transmítenlo.
1: Xa, para rematar, horarios do festival, é de acceso libre. Bueno, información de servicio para quen estea interesado en acudir ao Festival das Nubes a vender a fin de semana. Andrea.
0: Sí, eu, nada, daría un apuntamento así moi rápido. Arrincamos o venres 2 a 6 da tarde para a inauguración, que eu convido a que veña todo o mundo. É de balde, pero hai que retirar entrada unha hora antes na billeteira do Pazo. Para as que son de balde, sí que hai que retirar a entrada ali no momento unha hora antes. Sí. Facémolo así porque moitas veces se merca con anterioridade e depois non veñen. No, como é de balde, todo o mundo colle, depois, pois, o neno, que eu podo entender, ¿no? Entón, nada, hai que recollelo ali. Vai ser moi chulo porque arrancamos aí un pouco con todas as disciplinas, ¿no?, e con todos os cañóns postos para arrancar este festival. E despois, sí que é importante, que as que xa ven todo detallado no programa, que están nas diferentes plataformas, entran no Festival das Nubes, ves que temos Instagram, e temos todo, está aí todo colgado. Xa están a venda dende o día que se presentou. E eu sí que faría o inciso de que os aforos son moi limitadiños, entón que a xente se anime xa, que xa están mercando, entón que fagan un avisual e o que máis lles interese, que as merquen xa. Que non esperen ao último momento, pois non, sí que é posible que se quedan sin entradas.
1: Pues que non se demoren, si queren acceder a este festival, a súas distintas actividades, un evento pensado na familia, pero sobre todo nos máis pequenos, este Festival das Nubes, que se celebrará a vindeira fin de semana no Pazo da Cultura de Pontevedra. Andrea Bayer é a súa directora, xa ven estar connos en con outra voz de Radio Voz. Andrea, que sexa un éxito.
0: Vale, sí. Bueno, son eu con Óscar tamén, non son a única
1: directora. Odito que... O César lo quedó César. Moitas grazas. Si movernos da provincia de Pontevedra, e a volta de pausa, estaremos en Cangas, falando das segundas xornadas

0: Do galego no videoxogo e uso saudável, que se celebrarán tamén a vindeira fin de semana.
1: Radio Voz 103.4.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, son as 12:32, a segunda xornada do galego no videoxogo Euso Saudabel. Vanse desenvolver os días 2 e 3 do vindeiro mes de outubro en Cangas. O noso convidado é Galo Martínez, é presidente da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, ademais é médico de atención primaria. Participará activamente nestas xornadas. Galo, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Como e por que nacían?
1: Bueno, pois estas xornadas nacen un pouco na liña do que representa o MUBI dende o seu nacemento, que é pois darlle esa importancia patrimonial o noso idioma dentro deste medio que é o videoxogo, e ademais sempre con unha intención moi clara, que foi promocionar o seu bo uso, non? Tirar un buquiño por terra pois todos eses tópicos que veñen sobre todo dende os anos 80, e ao achegar pois o videoxogo á sociedade, isto inclúe tamén pois aos rapaces, non? E as rapazas. Nese aspecto, pois pensamos que sempre pensamos dende os inicios que había moito por facer, e o que recollen un pouco estas xornadas, non tanto poñer en valor o galego, o valor da nosa lingua no sector do videoxogo, é darlle pois esa proxección de bo uso, de uso saudable.
0: Uh-huh. Bueno, digamos que ten un doble cometido, polo tanto. Primeiro co galego, con esa presencia do galego nos videoxogos. É escasa, non? E aquí, claro, temos un problema, estamos a falar nestes últimos tempos do galego, do seu uso, que vai a menos, que os rapaces, pois, son... non sei, si decir están de costas ao galego, pero claro, que lle poñemos difícil, porque si os dibuxos animados e todo o que está orientado a xuventude non está en galego, pois claro, é moi difícil que eles despois teñan o galego como primeira lingua, non? E isto pasa tamén no videoxogo, non? Entendo que así, Galo.
1: Efectivamente, é unha cuestión complexa, porque o tema da traducción, o tema da localización dos videoxogos pois a varios idiomas representa pois un reto para as compañías en moitos aspectos, pero xa sin meternos neso, en canto ao que dicíades, efectivamente non hai moitos videoxogos pois que conten co galego, non? Entre as súas liñas, por decirlo así, pero sí que é certo que isto está cambiando. O MUBI clasicamente pois ten unha base de datos sobre os videoxogos que teñen algún tipo de relación con Galicia, e dentro deso pois se atopa o galego. E sí que é certo que ao longo da historia, tanto do videoxogo galego como dos videoxogos que se fan fora de Galicia, pero que incluen o idioma galego, que os hai, pois é unha historia que, como digo, por sorte está a cambiar. Non é que haxa moitísimos videoxogos en galego, hai que ter en conta que a produción mundial de videoxogos, pois a produción galega, en relación a esa gran produción, pois obviamente moi pequeniña. A industria galega incluso pois hai xente que non lle chamaría unha propia industria, non, porque é moi pequena, pero sí que é certo que hai videoxogos que se fan en Galicia, que están en galego, e incluso videoxogos de outras rexións de España que están tamén no noso idioma, e son uns grandes descoñecidos. Entón, nese aspecto preténdeselle dar pois visibilidade nestas xornadas.
0: Despois, sobre o uso saudável, e agora apelando a túa condición de médico de atención primaria. A mellor polo cine, non? Temos esa, tío, decías, non? No comezo da conversa, Galo. Esa imaxe de rapaces consumidores obsesivos de videoxogos, sedentarios, mesmo obesos, xogando coa bolsa de patacas nunha man. En fin, desterrar esa imaxe tamén sería interesante, porque entendo que os videoxogos poden ser tamén didácticos, non?
1: Sí, bueno, agora mesmo, por sorte, na actualidade moitos destes tópicos están xa superados, non? Desterrados. O videoxogo abórdase hoxendía como un eido cultural máis que ademais así o reflexe a Organización Mundial da Saúde, di que xogar é unha práctica saudable, é unha afección que pode aportar dende moitos eidos, e que efectivamente pois hai certas circunstancias nas que se pode facer un mal uso. Simplemente, pois en canto a todos estes tópicos, o sedentarismo, os videoxogos son tópicos un pouco que, como decía, veñen de outras épocas, épocas pasadas nas que pois o videoxogo ser un medio moi novo non se reivindicaba como tal, non, como un eido cultural. Agora mesmo pois sí que se fai, hai institucións, pois como o propio Museo do Videoxogo, hai outras que xa o abordan así, pero en calquera caso os videoxogos teñen esta vertente na que, pois bueno, por decirlo dun xeito coloquial, deben ter un decálogo ou deben de ter unhas recomendacións de bo uso, porque en determinadas circunstancias pode haber pois haber patróns de comportamento que se vayan un pouco do que nos consideramos saudable, non? Efectivamente, pois, sedentarismo extremo, deixar de lado pois outro tipo de obrigas diarias, etcétera, etcétera, non? De todo isto,
0: socialización, pues, incluso tamén, ás veces, non?
1: Exactamente, ainda que, como digo, os videoxogos, incluso neste eido, pois que me dís tan interesante da socialización, na que os videoxogos pois tamén aportan moito, xogar en grupo, facer amigos de outros países a través de internet, etcétera, etcétera, todo visto dun xeito pois saudable, mantendo certas normas de uso, sobre todo para os máis pequenos, para os menores de idade, pois fan ver o videoxogo un pouquiño fora destes tópicos tan marcados, que eu creo, como digo, ou polo menos na nosa experiencia, xa con tantos anos de divulgación e coles vindo o movie, falando coas nais, cos pais, percibimos que efectivamente hai unha gran melloría. Agora ben, hai moito por facer todavía dentro dos fogares, en canto pois tempo de uso, por exemplo, hábitos, recomendacións dos tipos de xogos, dos tipos de sistemas nos que os rapaces xogan. Hai moitas, moitas cousas nas que se pode axudar as familias a dar unhas pautas para incluir o videoxogo dun xeito natural na vida diaria dos rapaces.
0: Uh-huh. Bueno, falamos sempre de rapaces. Eu vou preguntar a quen van dirixidas estas xornadas, porque o uso dos videoxogos non está non está orientado exclusivamente para rapaces. Hai tamén moitos adultos, non? Que xogan, que son consumidores de videoxogos.
1: Por suposto, e ademais as cifras falan por si mesmas. Na actualidade, os rangos de idade nos que máis está aumentando o uso de xeito habitual de videoxogos non son os rapaces, nin nos adolescentes, sino en idades, pois o mellor, a partir dos 45 anos, o cal é unha cousa moi descoñecida, pero é unha realidade que hoxendía todos de un xeito ou doutro temos relación cos videoxogos. Fíjate que isto que dís é importante xa non solamente porque un adulto xogue a videoxogos, senón porque afecta a percepción sobre quen é o responsable e quen non, sobre como utilizan os videoxogos os menores de idade. É dicir, as xornadas, indo a túa pregunta, están orientadas casi efectivamente, máis que a rapaces e a rapazas, están orientadas ás familias, aos pais, ás nais, ou a xente que de algún xeito pois exerce de titor ou titora dos rapaces. Por qué? Porque somos nós os responsables sobre o que eles consumen, non? Este é algo moi clásico no mundo do videoxogo, que é culpar aos videoxogos cando un medio cultural non é responsable do uso que se faga del, senón pois as persoas que somos responsables das crianzas. Entón, as xornadas van justamente para esas persoas, que os pais, as nais, entendan un pouco máis que é o videoxogo, cales son as recomendacións para utilizalo ben e poidan transmitilo e poidan poñelo en práctica pois nos fogares, non? Para que xustamente os rapaces medren dentro de unhas pautas e dentro duns límites, igual que facemos con calquera outra cousa, igual que facemos co cinema, igual que facemos coa literatura. Todos sabemos máis ou menos que libros ou que películas poden ou non poden ver os nosos fillos e as nosas fillas, pero non o temos tan claro no eido do videoxogo. É normal, hai un salto xeracional, o que decía antes, o videoxogo é un medio moi novo, e os pais e as nais andamos a mil cousas hoxendía como para, efectivamente, coñecer outro medio máis e coñecer todos os contidos. Bueno, para eso se fan este tipo de eventos, non? Para que os pais e as nais coñezan ben esas recomendacións e coñezan ben tamén teñan exemplos de videoxogos dos que poden tirar, porque é outra das cousas que imos facer, poñer exemplos, elevar videoxogos cos que poderán, pois, dos que poderemos falar, con exemplos, non? Que do que se trata, para que eles despois poidan poñelo, como decía, en práctica nas súas casas.
0: Galo, onde terán lugar esas xornadas e cal será o programa?
1: Bueno, pois as xornadas van ser no auditorio de Cangas, na sala de exposicións, os días 2 e 3 de outubro. O 2 que vendre serán pola tarde, o 3 serán pola mañán. Non teñen contidos diferentes, é simplemente pois para adaptarse aos diferentes horarios da xente que poidan vir ou o vendres ou o sábado. E será o vendres de 6:30 a 8:30 e o sábado de 11:30 a 1:30. Vale.
0: E antes de rematar, falanos tamén desa Fundación Museo do Videoxogo de Galicia que ti presides.
1: Bueno, pois a Fundación é unha fundación de interese cultural galego. Levamos dende o ano 2020 con ela, creouse xustamente para xestionar o Museo do Videoxogo, que nacera un ano antes. O Museo do Videoxogo foi o primeiro museo sobre videoxogos aberto en España, foi o 2 de febreiro de 2019. E dende ese momento, pois o obxectivo foi un pouquiño este, non? Darlle importancia, obviamente, aos videoxogos, a historia dos videoxogos, pero moi especialmente o videoxogo galego, os videoxogos que de algún xeito tiñan algún tipo de relación con Galicia, é unha vertente importantísima que é da que estamos falando, que é a do uso saudable do videoxogo e de apoio ás familias. Justamente, non falamos deso, pero digo así moi rapidinho, estas xornadas non se entenden sen a apertura que vai ter lugar do Museo do Videoxogo gratuita o sábado pola tarde, para poñer en práctica pois todas as cousas faladas na xornada. Nós sempre decimos que, igual que para criticar un libro ou unha película hai que ler o libro ou ver a película, para poñer en práctica todo o que se di hai que xogar, e hai que coller o mando e entender como é o videoxogo e as súas mecánicas. Entón, o sábado, a xente de forma gratuita terá acceso ao MUBI para falar de todo isto ali, ademais con todas as persoas da Fundación, nun debate, pois nunha xornada que pretende ser xustamente isto, non? De debate próximo e de falar un pouco entre todos e poñer en práctica todas as cousas que poidamos falar ali ao longo destes dous días.
0: Apuntado queda, Galo, que sexan un éxito estas segundas xornadas do galego no videoxogo e uso saudável, que se levarán a cabo a vindeira semana, 2 e 3 de outubro, nese auditorio de Cangas. Galo Martínez, que é presidente da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, médico de atención primaria e participante activo destas xornadas. Grazas por estar con nos a tamendeira ocasión.
1: Moitísimas gracias a vos pola invitación, graciñas.
0: Agustín Vázquez, axente de viaxes e editor de Hola Mundo, estános a agardar para nada, en cuestión de un minutiño, abrir como cada domingo o tempo de Voces Viaxeiras.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
7: Saca a lingua que levas dentro.
2: Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
6: ¿Tú vendes algo?
7: Sí.
6: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
6: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
6: Mal.
7: ¿Y qué hago?
6: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
6: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
9: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Ordenador, móvil, televisión, luz artificial y vuelta a empezar. ¿Sientes los ojos pesados? ¿Esa molesta sensación de arenilla o sequedad al final del día? Tus ojos piden un respiro. Nivel Visión, con ingredientes que trabajan desde el interior como el ácido hialurónico, el zinc, que ayuda a mantener tu visión, y la vitamina B2, que contribuye a mantener las mucosas en condiciones normales. Nivel Visión, y dale un respiro a tu mirada. Disponible en tu herbolario. Más información en tonhill.es.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 11 minutos para alcanzar las 13 horas. Abrimos las voces viaxeiras. Perdón. Con Agustín Vázquez, nuestro amigo colaborador, asiente de Villases, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Bo día, querido Félix. Oxe, celebramos o Día Internacional de Turismo, ¿no? Que, por cierto, este lema elegido, Turismo e Transformación Digital, que si me permites, quería hacer una aportación, escoitando al anterior convidado de los museos de videojuegos, que a veces os quencemos xogar os xoguetes tradicionais, ¿no? En King Galicia, querido Félix, hai varios museos espallados por moitas por as 4 provincias, como en Lourenzá, o Museo Mar de Vigo, en Allariz, Museo do Xoguete, en Lalín, para que tamén non esquecemos que tamén hai moitas actividades que pode facer aqueles xoguetes, aquelas bonecas e aqueles aros que nosos avós, nosos pais, e incluso nosos fillos poden xogar.
0: Bueno, pues apuntado queda. O se ve reivindicativo, ¿no?
1: Sí, por eso entré yo un poco así.
0: Sí. Bueno. Porque os íbamos a hablar de transportes, de comunicaciones. Porque hay situaciones que son, diría que muy, muy, muy paradójicas, ¿no? Coller un avión desde Galicia hasta Madrid, un voo de menos de una hora, pero llegar a ese aeropuerto, pues puede suponernos mucho más. Ya no te digo AVE, ¿no? Un vai de Lugo a Madrid en AVE, pero tarda más de Lugo a Ourense que después de Ourense a Madrid, ¿no? Hay cosas que no se entienden.
1: No se entiende, sí, efectivamente. Bueno, hoxe o programa, como dije, es reivindicativo, es sin acritude. No queremos más que hacer humildemente unha reflexión para todas as persoas que teñen, digamos, metido neste choio que é de transportes, tanto urbáns, de longa distancia, para que, por fin, en Galicia temos esos trens, esos metros, esos transportes públicos, pues acorde ao siglo que estamos vivindo, ao século que estamos vivindo, non? É dicir, ao final, como ben falabas ti, non é moi lógico, non? Que unha persoa súbase na estación, na intermodal, por certo, recén inaugurada de Lugo, e chegue prácticamente tarde o mismo chegar a Ourense que chegar de Ourense a Madrid. Isto é un pouco que o que temos en todas as partes, a administración, por suposto, pero tamén os profesionais turísticos aportar para que pues, non só nos podamos viaxar a outros destinos, sino tamén, o máis importante, que a xente que nos visita chegue tamén a Galicia un xeito máis sostible e máis rápido. Estamos xa a portas deste ano santo, este Xacobeo 2027, que falaba o presidente da Xunta estes días, e tamén supoño que a xente que rabiera aquí a Galicia e chegar en 3, 4 horas, 5 horas a lo menos, pero non en 9 horas como tardábamos fai pouco, non? Entonces, al final, lo que queremos aquí, si se me permite denunciar, es reflexionar, ¿no? Porque al final, pues todo esto teme ayudar, no solo para la gente que ve, sino también para el territorio, evidentemente, o transporte público importante también, pues para que también la gente, si ven aquí, a Galicia, a estas 4 provincias, también invierte, también crea trabajo, también que vive experiencias, también prescribe a otros conocidos o nuestro destino, ¿no?
0: Uh-huh. Podíamos leer na Voz de Galicia recentemente un artigo no que indicaba que AENA obvia a Galicia dos investimentos estratégicos que se levan 8 comunidades. Nada novo baixo sol,
1: Sí, efectivamente, pues un pouco que tendamos que esperar pues outros anos, sabe Dios máis, cando outros aeroportos quizás tan importantes como os nosos, pues que xa teñen pues tamén esas opcións, pues tamén é cousa que temos que tamén que pensar, ¿no? Es decir, reflexionar, porque bueno, non é normal, ¿no? Que unha persona pues tarde pues desde Pontevedra a Alvedro tarde 6 horas ou teña que cambiar con 3 transportes públicos cando pues estamos chegando desde Ourense a Madrid ou incluso a Zamora pues en 2 horas, 3 horas, ¿no? Es decir, al final esto que temos que facer, por eso a Voz de Galicia como un periódico reivindica esto, como un periódico galego e como sobre todo como esa editorial que leemos moitas veces, non? Pois tamén é unha forma tamén que pues, de dar a coñecer que por fin ou dunha maneira pois desexádele, non? Que podamos pues, chegar dunha forma rápida, non? Sobre todo xa non digo a Barcelona, porque incluso, por exemplo, tamén estamos vendo que incluso Renfe, que é a compañía que opera, a única compañía ferroviaria que opera desde Galicia, xa na propia web, tamén foi tamén escrita en un reportaxe estos días na Voz de Galicia, prioriza a conexión vía Madrid que a conexión polo norte, non? Por lo tanto, pues é tamén algo paradóxico que tengamos que ir a Madrid para ir a Barcelona, non? Pero ao final, ese centralismo que tradicionalmente foi tamén nos propios aeroportos, nas propias compañías e tal, temos que tamén buscar algo máis transversal. Nos estamos onde estamos, e tamén a conexión polo norte, vou decir, isto xa de o que chamaba, o que antes era febe o ancho métrico, non? É decir, que desde Ferrol tardemos a Bilbao casi imposible, non? O que solo se use, por exemplo, pois desde Ferrol a Viveiro, non? Que é unha liña que vai preciosa pola beira da pola costa, pois que tarde casi 5 horas, isto tamén en o pleno siglo XXI algo que polo menos é anecdótico, non?
0: Sí, sí, de verdade que sí. Oye, como axente de viaxes, moitas veces temos o erro de decir nada de, eu que sei, de Santiago a Londres son, non sei, 70 minutos, bueno, 70 minutos en avión. A xente é cada vez máis precisa e se xente a hora de saber exactamente o tempo que lle vai a levar un voo, quero decir, desde que saio da miña casa hasta que chego á cidade de destino.
1: Efectivamente, e non solo...
0: Eso, perdona, se me permites, eso sin contar que moitas liñas aéreas chamanlle a esa cidade estar a 100 kilómetros, prácticamente,
1: bueno,
0: ¿no?
1: Claro, o sea, o porto de Bruselas, que está a 60 kilómetros, eso tamén porque se permitiu, es decir, podemos ser claros, non pode ser o aeroporto de Bruselas que está a 60 kilómetros porque nin está en Bruselas, nin casi está en Bélxica, ¿no? Es decir, esto porque permitiuse, porque fai uns anos as autoridades querían traer xente, as aerolíñas tradicionais estuveron un pouco máis non tan precisas como as de baixo costo e vuestro curso, e dixeron, bueno, pues inventamos un aeroporto, ¿no? Es decir, ¿por qué non chamamos aeroporto o aeroporto de Porto Sa Carneiro en Vigo? Porque si chamamos o aeroporto de Charleroi, efectivamente, al final este é o mismo, ¿no? Hubo tamén unha polémica fai un ano, uns anos, que tamén cambiouse, porque o código IATA do aeroporto de Asturias, EVD, e moita xente mal chamaba aeroporto do Oviedo. Bueno, pois hubo un pequeno pique e revoltixo entre os ovetenses e os xisonenses, e al final, pois, de AENA, que digamos, que nomea os aeroportos, pois o aeroporto de Asturias, porque realmente nin está en Xisón, nin está en Oviedo. Está, pois, moi pertiño de
0: Avilés, ¿no?
1: De Avilés, efectivamente, moi pertiño, e o aeroporto principal de Asturias, o único que ten, ¿no? Pero claro, a xente, pois, di eso, pero non só os que vamos de vacacións, sino as empresas, porque al final, unha persona que vai traballar, digamos que o tempo de digamos dese negocio é desde que sale o seu traballo hasta que chega pois a fábrica ou a visita, por lo tanto tamén eso hai que contalo, es decir, chegar desde a propia casa ao aeroporto, pois al final que facemos? Pois levamos o coche propio, non? Porque al final si temos que utilizar tres autobuses, un metro, un tren, fíjate, sair desde a Coruña ao propio aeroporto de La Bacolla. Ahora moita xente vai no tren, pero claro, hai que baixar no tren, eso que ahora se está intermodal, pero antes tiñemos que cambiar de estación, subir, en fin, tardarse máis casi chegar desde Coruña, que está a 60 kilómetros de La Bacolla, que chegar desde La Bacolla, pues a mellor, pues a Cidro ou a Gatwick. Entón, al final, esas cosas tamén teñen que mellorar. Está sin traballar, evidentemente, isto evolucionou, pois, afortunadamente, pero bueno, falta moito e tal, e sobre todo pensando no mundo da empresa, non, que o gasto ten que estar. Fai uns anos, unha compañía, turquís, volaba desde Santiago hasta Estambul, vía Bilbao, e non era operativa, porque o tempo que levaba desde Santiago facer a escala en Bilbao, chegar hasta Bilbao, esas 45 minutos para chegar a Estambul, era que o cliente, en este caso a empresa, unha gran multinacional da moda, pues optaba por aeroportos alternativos, como Porto por Madrid, no voo directo, porque pues al final, digamos, o transcurso do tempo final era menor que propiamente en un voo Santiago, Estambul, Bilbao directo, ¿no? O semidirecto, con aquella escala en Bilbao. Por lo tanto, también eso también es importante, cuando se enseñen a rutas aéreas, hay que ver que non solo é voar a un punto, sino volar como chegamos ás conexiones, o horario e os días da semana. Por eso tamén, cando se fan estas cousas, penso eu que teñen que falar os profesionais que saben, evidentemente non é o mismo salir un xoves que un lunes, sempre a empresa normalmente móvese máis nos primeiros días da semana, deixa o fin de semana un pouco para ese traballo na oficina, por lo tanto tamén interesantes os voos cando salen, por exemplo, luz ou a primeira hora, son máis caros, por qué? Porque teñen máis demanda e por lo tanto tamén o precio sube. Por lo tanto tamén no diseño dos enlaces das rutas tamén un pouco que hai que falar tamén por qué ese horario, por qué ese día, en fin, todo isto tamén é un traballo tamén pois que tamén nós tamén coñecemos evidentemente porque estamos todo o día pois reservando pasaxes, claro.
0: Uh-huh. Oye, a circunstancia de chegar en metro, non? Hasta un propio aeroporto, hasta unha terminal, isto sería o óptimo, pero sucede en pocas ocasións en España, en pocas. Eu creo que Madrid debe ser a única excepción onde un pode coller o metro e este que chega a Barajas, pero en Europa o panorama é distinto, non?
1: Sí, en Madrid, en España temos 4-3 opcións en metro, Barcelona, Madrid, como apuntabas ti, Valencia, esta última, pois, con un pequeno tamén, 5 anos para atrás, pero bueno, por exemplo, en Alemania, non? Que, por exemplo, é o paradigma, pois Alemania é que está a propia estación no propio aeroporto, é que sabes, recolles a maleta, está a 3 minutos, pero ciudades, non xa digo, ciudades principais, sino en ciudades non tan, digamos, capitales de estados, por así decirlo, non? Por lo tanto, pois, eso sería o ideal, non? Es decir, que temos unha opción, como ten, por exemplo, pois, por exemplo, o Porto, aí sempre sale o tema do Porto, pero a realidade, falaba pois hai uns meses o presidente de Cesario Pardal, presidente do Cluster de Turismo, que como haxa un tren directo que no 32, parece que van a empezar xa o 30 nas obras, baixa un tren directo desde Vigo hasta Sa Carneiro tren, non autobús que xa hai curiosamente 9 frecuencias perdón, 4 frecuencias de ida e outras 4 de volta desde Vigo, mas despois desde outras cidades galegas, sino que baixa un tren directo, pois será un problema tamén para algunha terminal. Por lo tanto, pois hai que empezar a traballar en esto, ¿no? En dotar o transporte público eficiente, sobre todo, rápido, para que chegue a xente, poda pois sair da súa casa e chegar aos aeroportos, outros aeroportos, do mellor xeito posible, ¿no?
0: Uh-huh. Te hemos falado moitas veces nesta sección do aeroporto de Porto, xa Carneiro. Pero que os números falan por sí sós. É máis doado chegar a este aeroporto, por exemplo, que de Coruña a Lavacolla. Entre Vigo e Sa Carneiro creo que hai 8 autobuses, e dende a Coruña a Lavacolla 4. Pois claro, despois, claro, pasa o que pasa, non?
1: Claro, si encima ademais hai máis compañías, por lo tanto, a guerra do precio, por exemplo, a París, desde Sa Carneiro operan 3 compañías. Casi son 9 frecuencias diarias desde Sa Carneiro a calquera aeroporto que ten Charles de Gaulle de Orly, que ten París. Bueno, pues tamén eso tamén axuda, primeiro que o precio baixe. E se por riba, temos 4 frecuencias de ida e outras 4 de volta desde Vigo, desde a propia terminal de Vigo, intermodal, hasta o aeroporto, porque chegas a 5 minutos, estás xa levando a maleta para o autobús en a propia parada, xa está 5 minutos escasos a terminar, en 5-3 minutos, por lo tanto, tamén axuda. Pues claro, imagínate ti si esto, cando axa o tren, pues apague e vamos, ¿no? Por lo tanto, eso tamén temos que intentar mellorar, ¿no? Es decir, a conectividade, aquel autobús que facía desde Lavacolla a Santiago, jolín, tardaba 40 minutos, 50 minutos. Era máis que un bus, era unha excursión tour, porque ibas todo chegando por todas. Bueno, pues al final eso que hai que traballar as administracións, tantamente como autonómicas como as municipais, para que eso pues corrixase dun xeito desexado, non?
0: Bueno, falas de administracións, creo que a Xunta vai presentar unha nova ferramenta, non? MOPT, que xa se pode descargar. En que consiste, Agustín?
1: Pois sí, efectivamente, vamos mellorando pouco a pouco, pero aí está a MOPT, M-O-B-T, que é unha ferramenta, é unha app que pode ser descargar tanto no en Android como outros en Apple. Unha ferramenta bastante boa, non? Porque, bueno, unha aplicación de movilidade, máis é un buscador realmente avanzado en líneas, non están todas, de momento hai 32 contratadas, vai ser algo progresivo, por iso está un pouco tamén evolucionando, e ademais de eso, de buscador de liñas, pues tamén funcionará como un modelo virtual, donde, por certo, estarán xa aplicables os descontos de tanto de xente nova como de maior 65, e ademais tendremos aí a historial das viaxes, unha cousa interesante para decir tamén, pois aquí quedar reflexado desto. Insisto, a través da APP, MOB, MOBT, está xa pois disponible casi con 32 rutas, que son casi o 50% dos buses interurbanos. En calquer caso, tamén recordar, para xa finalizar, que tamén ten aplicación bus.gal, que aí tamén teñen moitas, todas as líneas que están, que teñen acordo a Xunta de Galicia, que son prácticamente todas, para poder buscar opcións de transporte público, desde moitas localidades, incluso vilas, pequenas vilas de Galicia, ¿no?
0: Aquí deixamos Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo, ata o vindeiro domingo, no que sobre a unha menos cuarto, menos dez, abriremos as nosas voces viaxeiras.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: En cuestión de uns minutiños, tras unha pausa, imos hoxe a convidar ao noso palco a banda municipal de Ribadumia.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: Y quieres vender más.
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa de volta, encarando o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 27 de setembro, axiña en Ribadumia coa súa banda municipal, co seu presidente Ramón Chazo. Despois falaremos do Foro da Castaña, que se vai desenvolver os días 2 e 3 de outubro en Ríos, organizado pola Diputación de Ourense, e remataremos o noso programa en tempo gastronómico do noso Furancho, anticipándonos o que vai suceder a vindeira fin de semana na 34ª Festa da Fava de Lourenzá. Poderemos saudar a súa alcaldesa, Rocío López. Unha fin de semana que nos deixa pois un lixeiro empeoramento en canto ao tempo, hoxe pola tarde con entrada de máis nubes e posibilidade de alguna chuvia, como nos confirmaba María Souto, Meteo Galicia. Que tal, bo día?
2: Hola, bo día. Xa onte fuimos notando como se foron metendo as nubes e incluso deixaron algún chubasco onte, moi puntual, efectivamente, pero bueno, xa anunciando pues ese cambio nas condicións meteorolóxicas. Hoxe esas nubes xa están por toda Galicia, así que comezamos este domingo cos ceos cubertos. De momento as chuvias están aí, xa estamos vendo no radar como pues están xa a punto de tocar terra. De momento non estamos tendo precipitacións, pero sí temos que contar que xa nesta, durante o avance da mañán deste domingo, irán entrando as chuvias asociadas a unha fronte, como sempre entran pola porta de entrada, que soe ser a zona sobre todo da Costa da Morte, esa parte oeste da provincia da Coruña, será onde comecen os chubascos agora co avance da mañán, e a partir de mediodía pola tarde, bueno, pues temos que contar con chuvias, sobre todo na provincia da Coruña. No resto de Galicia pode escapar algún chubasco, pero apenas imos ter precipitacións, así que na maior parte do territorio galego non esperamos que chova, sí na provincia da Coruña, onde esta fronte pues deixará chuvias un poquinho máis intensas, sobre todo se estamos na zona do litoral. Isto ven acompañado non con moito vento, non vai a ser, de logo, unha fronte moi activa en canto a vento, e, lóxicamente, bueno, pois as temperaturas, que non siguen sendo para nada frías, pero, bueno, cada día que van baixando un pouquiño, hoxe con máximas, aínda así, que quedarán entre 20 e 25 graus, incluso subindo aínda dos 25 graus neses puntos onde non esperamos precipitacións, provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, incluso a zona do Baixo Miño, na provincia de Pontevedra, aí as máximas hoxe non chegarán a 30, pero poden quedar en 27, 28, así que, bueno, estamos falando aínda de temperaturas bastante cálidas. Bueno, comeza a semana con cambios, mañá, luns, non vai a ser unha xornada moi inestable, pero sí que vamos a ter chubascos. Mañán continuamos con todas as nubes que temos hoxe. Así que mañán de novo ceos cubertos, e pola tarde vamos a ter chubascos, menos pola mañán. Pola tarde sí que vamos a ter chuvias de carácter intermitente, e o máis significativo desta semana, dende logo, vai a ser a fronte que nos chega o martes, non? Está asociada a unha ciclogénese explosiva que se vai a producir e profundizar sobre a zona do oeste de Irlanda, e aquí en Galicia o que imos notar é a chegada dunha fronte moi activa o martes pola tarde. Xa pola mañán vai haber vento forte do sur, e pola tarde van chegar as chuvias intensas, sobre todo en toda a fachada atlántica, todo o este e suroeste da Coruña, zona das Rías Baixas. Tenemos un martes con precipitacións importantes. Xa, bueno, a partir das 12 da mañán sairán os avisos para o terceiro día de predición, que é o martes, e aí xa veremos que empezan a aparecer os primeiros avisos de nivel amarelo, tanto pola forza do vento como tamén por esas chuvias que caerán sobre todo no oeste da provincia da Coruña. O que vai a pasar é unha fronte asociada a esa ciclogénesis, non a ciclogénesis que queda no Atlántico, afortunadamente para nós. Esa fronte vai a pasar durante a xornada do martes, a parte máis activa, martes mediodía e martes pola tarde, e o mércores xa volvemos á normalidade, non? En mércores aínda vamos a ter chubascos pola mañán, pola tarde xa van ir desaparecendo, e a tendencia da segunda metade da semana parece que vai a ser xusto contrario da primeira metade, é dicir, a partir do mércores, xoves, venres, sábado, parece que volveremos outra vez a ter tempo seco. Bo día a todos, chao.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: A sintonía Donoso Palco, que recibe hoxe a banda municipal de Ribadumia. Vimos coñecela. Ao final será coa directiva Reyes Muñiz. Reyes, que tal, bo día? Cando nace esta banda?
1: A ver, a banda municipal de Ribadumia nace no ano 98. Vindo, nos éramos a antiga banda municipal de Vilanova. Como naquel momento non había ninguna banda en Ribadumia, pois naquel momento o alcalde, que era Nené Barral, pois fíxenos unha proposta e decidimos pois cambiar de concello, por así dicilo, pero bueno, coa mesma formación e con unhas axudas un pouco máis interesantes naquel momento, claro, evidentemente.
0: Ajá. Por lo tanto, movestes os marcos, saltastes o pastor. Sí, sí, podríamos decir que a banda ten máis solera, pero bueno, como municipal de Ribadumia teníamos que remontarnos aos 90.
1: 28 anos.
0: Ajá. Bueno, ¿cantos membros na actualidade?
1: Pois estamos sobre os 40, 42 membros.
0: Caramba, pois é unha cantidade moi moi importante. Unha idade media aproximada?
1: Hombre, os máis novos están sobre 12 anos, e os máis maiores, eu creo que están sobre 60 e pouco, 61, bueno. 62 anos.
0: Dase a casualidade, a circunstancia nesa banda de que coincidan pais e fillos, Reyes?
1: Sí, sí, moitas familias, parexas, de feito, con fillos, pai con dous fillos, nai con dous fillos, irmáns, sí, ao final é unha banda moi familiar.
0: Xa ves, xa, tradición musical herdada de familia.
1: Sí, que xa eran membros... Eles, pois os fillos, cando foron en edad de aprender, pois sí.
0: Galicia é terra de bandas, pero nomeadamente esta zona de Pontevedra, moito máis, non?
1: Pois sí, porque mira, tídate conta que nas Rías Baixas, hombre, eu falo che de que non son tan maior, pero sí que debo desde moi nena. Entonces sí que había moi poucas, nos concellos aquí, Cambados, que eran Miracelo, Mestaño, Lantaño... Vilanova e Vila García, me refiero. Eran as bandas que había así tal. Que pasa? Que ahora, pues sí que é bo que haxa máis, porque ao final é bo. Entonces, quer decir que a música sigue sendo un punto de referencia, non? Que os rapaces aprendan.
0: Sí, sí, sigue viva, bueno. Claro que sí. Oye, sí. Tedes bon rollo entre vos, entre as bandas de outros concellos, hai rivalidade, hai piques...
1: A ver, non hai piques, porque ao final te das conta que hoxe en día todos os músicos tocamos en todas as bandas.
0: Sí.
1: Entendes? Porque ao final rivalidade sí que había, antiguamente, porque sí, porque xa, pero non solo de músicos, era, eu creo que un pouco os directores que levaban aquel momento mellor esas bandas, pois sí que entre eles había aquel que xa miña banda é mellor que a túa e todo eso, non? Pero hoxe en día non. Que todos tocamos con todas, os nosos van con Castrelo, con Meaño, con Villa García, con Vilanova, sabes? Ao final, sí. Todos estamos en todas, isto non é...
0: non é un conto privado, non?
1: No. Ao final,
0: mellor.
1: Creo que para subsistir ten que ser así.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde ensayades, e con que periodicidade en Reyes?
1: Vale, mira, nos estamos na antiga Cámara Agraria de Ribadumia, cerca do Concello de Ribadumia. Nos ensayamos todos os venres de 9:30 a 11:30 da noite. A veces un pouco máis, a veces un pouco menos, pero si, pois en épocas de concertos moi tal, pois si que ensayamos máis días.
0: Cales son os instrumentos máis populares dentro da banda e os que vos causa máis dificultad de cubrir?
1: A ver, é verdad que o menos... Alguén aprendir a percusión. O de bater os paus e darlle os platillos, eso gusta moito. É verdad que sí que nos faría falta ter algún oboe, que esos son instrumentos menos solicitados, máis complexos a hora de tocar. Pero despois os instrumentos normales que están, pues sí, trompetas, saxofóns e clarinetes, ben, van ben.
0: Dende esa banda, saiu algún músico relevante, pero profesional, que vos permita decir, oye, que isto é viveiro de grandes músicos?
1: Hombre, a ver, non podes menospreciar o que faga cada un, non? Pero hai non sei, a ver, hai non sei que están ahora mismo pois en bandas de exército. Despois hai non que están un pouco ao folclore un pouco máis galego. Vale, non con nós estamos o mellor ela non me gusta que eu diga, pero a muller dunha persona que do folclore galego moi importante que é Xaquín Xesteira, de Treixadura. Entonces,
0: sí, sí.
1: Pois sí, ao final, os seus fillos, pois, tuveron na nosa banda, son membros, cando necesitamos, pois, están aí.
0: Ajá. Como é o vosso repertorio, Reyes?
1: Pois, moi variado. Ahora mismo, moi variado, xa era de antes, pero tanto pasarte o que é o popular da música galega, do folclore, como marchas de procesión, porque isto vou dicir un pouco de propaganda. Levamos uns anos na Semana Santa de Santiago de Compostela, salindo coas cofradías do Mércores da Humildade, da Cofradía da Humildade, do Mércores Santo e do Viernes Santo da Quinta Angustia. Entón, al final, pues, pasamos por todos os paus, non? Un pouco.
0: Cales son as vosas citas fixas ao longo do calendario anual?
1: Home, fixas, é verdad que facemos sempre os concertos do auditorio, que sempre se fai o de Nadal, sempre se fai en marzo, concertos logo de auditorio máis de tal, e despois sempre, desde fai 6 anos, facemos unha romería, nos, aí en Ribadumia. Para ese fixo. Despois do que salga das festas populares por aí, pois tal, pero ese é un fixo do ano.
0: Ajá. E cal é a máis inmediata da que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz?
1: Bueno, pois mira, Radio Voz pode dicir que a banda de Ribadumia vai estar nas festas de Vila Xoán, aquí do lado de Arousa, de Villa García, e na festa do Rosario, o próximo domingo 4 de outubro, que faremos un concerto, e máis o lunes.
0: Ajá. Bueno, pues,
1: sería máis inmediato como festa popular.
0: Ajá. En Vila Xoán xa a vindeira semana, vindeiro domingo, tamén
1: sí,
0: o lunes nas súas festas. Muy ben. Pois só resta escoitarvos, Reyes. Presenta a peza que llevimos poñer a audiencia de Radio Voz.
1: Vale, pois mira. Ides escoitar un paso doble dunha compositora valenciana que se chama Andrea Picofón, e dedica este paso doble a súa tía, que no momento da súa composición pues faleceu, chamase Luisa Fón, o paso doble. Está moi ben escoitar este tipo de tal, porque a compositora é moi xoven, naceu no ano 84, bueno, creo que vos vai gustar a peza.
0: Ajá. Bueno, pois así soa a banda municipal de Ribadumia que coñecimos hoxe na voz da súa directiva Reyes Muñiz. Moitísimas grazas por subir ao noso palco e ata vender a ocasión.
1: Gracias a vos.

0: unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Falamos nos vindeiros minutos dunha nova edición, a quinta do Foro da Castaña. Vaise desenvolver os días 2 e 3 do vindeiro mes de outubro. Detrás está a Deputación de Ourense, a través de do INORDE, xunto co Concello de Ríos, tamén coa colaboración da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O noso convidado é precisamente o presidente do INORDE, Rosendo Fernández. Rosendo, que tal? Bo día.
1: Bo día, saudable día, Radio Inte.
0: Como Radio... nacía e por que este Foro da Castaña?
1: Bueno, o explicamos moi facilmente, nos podemos dar conta. Concretamente, llevamos o ano pasado unha edición moi completa, moi interesante, o ano pasado co cuarto Foro da Castaña, analizouse as solucións para a recuperación do chan tras os incendios. Un tema de rabiosa actualidade, como saben, debido á vaga de incendiaria do ano pasado, pois que mellor que facer este estudio para a recuperación do chan. Foi importantísimo e isto que empezou nacendo como objetivo de que sendo a provincia de Ourense unha importante produtora de castañas e ríos, unha zoa de referencia do sector, pois de aí nace o Foro da Castaña, que como ben apuntou, a través de un convenio de colaboración entre o Concello de Ríos e a Consellería do Medio Rural. E efectivamente, agora tamén, na quinta edición, a celebrar o 12 de outubro, como apuntou, vamos a tratar temas de rabioso interés e actualidade para o sector. A loita contra a avespiña, a innovación na industria alimentaria, a comercialización da madeira e o impacto do cambio climático van a centrar as intervencións dos expertos. Non me digan vostedes que non é un tema moi importante e trascendente para os produtores da castaña. Teño aquí apuntado, para non olvidarme cal é o calendario, que se é de interés, pois podemos recitalo, podemos decilo, aínda que se pode encontrar na página web do INORDE, no apartado do Foro da Castaña.
0: Bueno, ahora efectivamente si é menester, pois imos a analizar ese programa porque creo que é moi interesante, pero efectivamente vostede deu xa as claves na introdución da importancia da castaña, do castiñeiro no noso medio rural. Primeiro, a nivel económico, porque a castaña é un valor, a súa transformación, a súa comercialización, pero tamén como preservador, non, dun medio natural rico, con montes, con bosques, que poden ser a mellor protección para os lumes, non? E este, claro, é un dato que temos que apuntalar, que fornecer, pues, debido ao que está a acontecer nos últimos anos, non?
1: Muy ben apuntado, se tratou, que pode ser un importante impedimento para os lumes, e de aí a importancia deste Foro da Castaña, porque establece unha comunicación áxil entre todos os axentes implicados da cadena da castaña, desde o produtor hasta a industria e os propietarios. E o sector da castaña forma parte da esencia da nosa propia identidade, herdanza dos antepasados, que lle pregunten senón os veciños de Ríos onde se celebra o Foro. Por lo tanto, sí que é importante o Foro da Castaña, sí que é importante tamén que se celebre en este lugar estratégico como é Ríos, que é unha zona referente do sector. Basta ver, o ano pasado poden o comprobar, da inauguración do Foro, como xente incluso de concellos de Lugo e de outras partes, tamén da provincia de Pontevedra, acuden a este Foro da Castaña do Centro Multiusos de Ríos. Como lle decía, interesa moito a situación actual da avespiña en Galicia, a presencia dos castiñeiros tamén no catálogo galego de árbores senlleiras, a innovación na industria alimentaria, o uso e comercialización da madeira do castiñeiro en Galicia, moi importante. Por lo tanto, son temas a tratar. E tamén quero decir que o día 3 de outubro pois se fará tamén unha presencia no campo dos participantes, que se trasladarán a Tamanzaneda para realizar unha visita técnica, o sea, sobre o campo, ás instalacións da Sociedade Cooperativa Galega Amarelante, que é un percorrido polos outros de Rozavales para coñecer o castiñeiro de donde, senón, pois o castiñeiro de Pumbariños, que está incluído no catálogo galego de árbores enlleiras. Por lo tanto, vai ser unha cita importante a que vamos ter o día 2 e 3 de outubro, con ademais con conferenciantes de primeiro nivel do sector.
0: Antes de buscar ese programa, Rosendo, a quen vai dirixido este foro? Por tanto, quen pode acudir e como facelo?
1: Bueno, a acudir está aberto hasta, creo que hasta o 30 de setembro, ainda poden acudir, van á páxina web do INORDE, e aí teñen todo explicado para apuntarse. Por lo tanto, en eso non hai problema ningún. ¿Quién pode ir? Pues mira, desde o produtor da castaña, hasta os que forman parte da industria, como dicen, e os propietarios dos castiñeiros, por supuesto. Por lo tanto, é un foro aberto e participativo, sin problema ningún. Con ir á páxina web, hasta o 30 de setembro, sí que hai oportunidades de poder apuntarse, anotarse para acudir ao foro.
0: Agora sí, voulle pedir que me conte do programa deses dous días, a vindeira semana 2 e 3 de outubro.
1: Pois vamos a ver, o VRS concretamente o 2 de outubro, e voulle ler para que non me quede nada do tinteiro. Como xa dixen, vai a tratarse, unha vez a inauguración a 10:30 da mañán, vai a tratarse a partir das 11 a Vespiña en Galicia. Situación actual, con Víctor Manuel Martínez Álvarez, xefe da Unidade Técnica de Sanidade Forestal, da Consellería do Medio Rural. Ás 11:20, os castiñeiros, no catálogo de galego de árbores selleiras, como xa apuntei, por Gaspar Bernardes, doutor en Investigación Agraria e Forestal, da Estación Fitopatolóxica Arereiro, da Diputación de Pontevedra. Ás 11:40, tratarase o desenvolvemento de ingredientes funcionais e naturais para a industria alimentaria a partir da castaña. Creo que é importante, os outros tamén, as outras conferencias, pero esta me parece sumamente importante porque trata dese desenvolvemento de ingredientes funcionais e naturais para a industria alimentaria a partir da castaña, que o tratará Brandán Gómez Hombre, que é o socio director comercial de Enchicas. Ás 12, tratarase a domesticación do castiñeiro e o seu impacto actual na ICP. Santiago Pereira Lorenzo, profesor investigador da Universidade de Santiago de Compostela, do UCC, campus de Lugo. Esa ás 12, despois dunha pausa, pois trataremos ás 13 horas, a 1 da tarde, o uso e comercialización da madeira do castiñeiro en Galicia, tema de tamén actualidade non pouco controvertido, non? Máis tarde, a protección dos castiñeiros ante os desafíos climáticos e biolóxicos, agora que falamos tanto do cambio climático, pois hai que ver como incide no castiñeiro. Moita xente estará interesada en este tema. Esa ás 18 horas, elaboración en directo de receitas de sobremesas tradicionales con castaña. A este, como diría eu, al Maila Pons, pois lle vendrá moi importante, por exemplo, a mí. Begoña Vázquez, chef de Regueira da Cova, importante che ourensán, como moitos coñecen, que a máis é colaboradora do programa A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Esa o sábado, o día 3, pois con saída en autobús ás 9 horas desde a Praza do Cruceiro do Concello de Riós, se fará unha visita técnica a Marelante, que é a Sociedade Cooperativa Galega en Manzaneda, con visita ao castiñeiro de Pumbariños, como dixen antes, dixen Ficapé. E despois, como último, como final, a demostración práctica de maquinaria. Hai que ver en directo esa demostración práctica de maquinaria para a recollida mecanizada da castaña. Creo que é un temario completo que é importante os intereses tanto do produtor como os que tratan a industria.
0: Sen dúbida, un programa ben ambicioso, non merece menos este producto que dá riqueza ao noso rural, como é a castaña. Será vendeira semana, días 2 e 3, cando a Deputación, a través do INORDE, a Deputación de Ourense, xunto co Concello de Ríos e co colaboración da Consellería do Medio do Rural, pois se poña en marcha de novo esta quinta edición do Foro da Castaña. Tempo de outono, tempo de castañas. A castaña é riqueza, gastronomía, madeira, preservación do noso solo. Rosendo Fernández, algo máis que engadir?
1: Pois que estamos nun foro da castaña que empezamos hai 4 anos, que empezou, bueno, porque era un tema importante, porque era un tema interesante, porque o castiñero había que poñelo do lugar que lle corresponde, e hoxe podemos decir que este foro da castaña interesa xa a todo o sector, interesa a moitas partes de Galicia, non só de Ourense, e que xa sei o referente, e que sei que se recibiron incluso do inorde moitas chamadas, polo que apuntaba vostede, como se pode apuntar, cando vai a ser, etcétera, etcétera. O sea, que xa hai un interese a nivel xeral.
0: Moitas grazas pola información, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión. Rosendo Fernández.
1: O éxito do foro será o éxito dos que traballan neste
0: pues sector. Pois sí, Presidente do Inorde. Moitísimas grazas. Ata vindeira ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: Y quieres vender más.
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Ordenador, móvil, televisión, luz artificial y vuelta a empezar. ¿Sientes los ojos pesados? ¿Esa molesta sensación de arenilla o sequedad al final del día? Tus ojos piden un respiro. Nivelvisión, con ingredientes que trabajan desde el interior como el ácido hialurónico, el zinc, que ayuda a mantener tu visión, y la vitamina B2, que contribuye a mantener las mucosas en condiciones normales. Nivel Visión, y dale un respiro a tu mirada. Disponible en tu herbolario. Más información en tonhill.es.
12: Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzo, se vais de bolas.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
12: Arroz con chícharos, patatas novas, yo tengo coche pilla que...
0: 17 minutos para alcanzar as 2 da tarde. Vou entre para falar de gastronomía. Nonoso Furancho, coa alcaldesa de Lorenzán, Rocío López. Alcaldesa, que tal? Bo día.
13: Hola, moi bo día, Félix.
0: O venres será o día en que arranque a 34ª edición da Festa da Fava, Festa de Interese Turístico Galega. Mala que os días fortes son sábado e domingo. Eu primeiro que lle quero preguntar a alcaldesa é... Como está a ser a campaña deste ano? Porque a de 2025 foi definitivamente mala. Houve pouca cantidade, as condicións climáticas non axudaran. Non sei este ano, que están dicindo os produtores?
13: Bueno, este ano, en principio, a campaña é bastante, bastante boa. Fixo bastante, bastante calor. Agardemos que agora o tempo non veña a xogar unha mala pasada agora ao final, pero, bueno, en principio, agardamos que sexa bastante, bastante boa.
0: Esa é a mellor nova, porque este é un producto que significa moito na economía deste concello e limítrofes, un produto de calidade. Son moitas familias as que teñen como primeira ou como actividade paralela pues, a produción de fava. E é un producto que leva a Lorenzá polo mundo, vou decir así, polo mundo, gracias a súa calidade que recibe esta festa de exaltación. Con que novedades nesta edición, alcaldesa?
13: Bueno, pois as principales novidades, diríamos que este ano no pregón contamos con José Cuadrado, que é productor, é presidente da IGP Faba de Lourenzá, é presidente tamén da Cooperativa As Terras da Mariña. Sempre escollemos unha persoa local, este ano pois quixemos facelo, quixemos poñer en valor todo ese traballo dos productores, e creemos que esa elección pois que non podía ser de outro xeito que José Cuadrado, que é un productor e que el sabe perfectamente pois a importancia que ten esta actividade e todo o esforzo que hai detrás de cada colleita, non? Sí. Como todos os anos contamos cun concello invitado, este ano como novidade quixemos traer o concello de Antas de Ulla, porque bueno, recentemente se inaugurou ese parque centro xeográfico de Galicia. Creemos pois que é unha boa oportunidade pois para impulsalo, para darlo a coñecer tamén e para estreitar lazos entre concellos, non? E compartir pois experiencias, culturas, tradicións vinculadas aos dous concellos e que son tamén diferentes. Ah. Eso como novidade. Sí, perdón.
8: Nada, sigo escoitando, alcaldesa, iba a engadir que os ingredientes habituais nunca faltan, o show cookings, a venta, por suposto, festa e feira, a degustación, e tamén o Vespa Faba de clásicos, non? No que se xuntan motos e coches antigas, e que cada ano vai a máis, eh?
13: Sí, efectivamente, ese é outro dos grandes atractivos que xa conta coa 12 edición este ano, e outro dos grandes atractivos desta festa. Cada ano vai gañando en participantes, e como moi ben dicías, pois é unha festa que xira en torno á gastronomía, polo tanto, esa é a protagonista, non? Non faltará a degustación popular da Faba de Lourenzá, contaremos coa súa elaboración, tanto ao estilo tradicional como tamén outro estilo acompañado con peixe, para que, bueno, pois para que a xente poida probala dos dous xeitos. Contaremos tamén con show cookings a cargo do cociñeiro Álex Iglesias, que nos demostrará pois outras formas de preparar este producto. Tamén este ano, como novidade, haberá unha food truck en colaboración con Puraga, onde van a elaborar pois petiscos de faba de Lourenzá con potro de pura raza galega, co cal pois tamén é outra das novidades, digamos, desta tradición deste ano. Por suposto, pois non faltará toda a música e toda a animación, con pasarrúas, con rondallas, con charangas e tamén pois con diferentes actuacións ao longo tanto do sábado como domingo. E por suposto, pois tamén para o público máis infantil se organizarán pois pequenas actividades como obradoiros infantiles de cociña, bueno, eso pois ao longo das dúas xornadas, non?
8: Hai que pensar en toda a familia, claro que sí. Sheila Patricia estará actuando o sábado, habrá verbenas, as orquestas Atenas de Son Project, bueno, unha festa, como Deus manda, con música con actividades que permiten que unha familia pase unha sonada ben agradable en Lourenzá. Sin esquecer que a hostelería local ao longo desta fin de semana tamén realiza petiscos, como non, a base de faba.
13: Sí, por suposto. Os distintos establecementos de hostelería de Lourenzá pues, van a elaborar distintas tapas con faba pues, para que a xente a poida probar de distintos xeitos. Destacaría tamén, como a outros anos, pois a existencia do tren turístico, que vai a levar a facer o seu percorrido habitual por todo o Val de Lourenzá, para ver pois como é todas esas plantacións, como están as plantacións agora mesmo, e como é pois todo ese proceso de cultivo da faba de Lourenzá.
8: Deste produto é que sitúa a Lourenzá no mundo, tanto é así, alcaldesa, que hoxe podemos ver na Voz de Galicia unha nova con este titular: Fabas de Lourenzá no menú do único hotel flotante de luxo do Reino Unido. Sí. O mariñán Pedro Barreira dirixe a cociña deste prestigioso buque Fingal en Edimburgo. Bueno, cando unha lé novas como esta, que sinte?
13: Sí, a verdade é que bueno, me levantaba hoxe pola mañán e leía esa nova. Coñezo, é veciño meu da miña parroquia incluso, a verdade é que é un orgullo, non? É un orgullo que máis alá das fronteiras e tan lonxe, pois vexas a faba de Lourenzá nun prato, nun menú, pois eso é un orgullo, non? Un orgullo para nós, un orgullo pois que un laurentino, un veciño daqui, pois leve eso, non? E poña ali o noso nome tan lonxe. por supuesto.
8: Concello convidado, Antas de Ulla, pero tamén unha adega convidada, neste caso da denominación de orixe Monterrey, unha adega que vai servir viños que maridan perfectamente coa fava de Lorenza, non?
13: Sí, por supuesto, haberá xa unha cata de viños comentada, como facemos habitualmente todos os venres, como punto de partida da festa da fava e de inicio. Este ano contamos con esa adega, adega Triai, da denominación de orixe Monterrey. Bueno, cada ano pois intentamos, digamos, innovar, incorporar unha adega nova, e bueno, por supuesto, pois todas elas combinan perfectamente, acompañan perfectamente a fava de Lorenzá, estará presente esos viños tamén na degustación popular que se faiga tanto na xornada do sábado como do domingo, ¿no?
8: Bueno, imos parar, porque a audiencia está salivando xa, son as 2:50, estamos a falar de viandas suculentas, dun produto de máxima calidade como é a fava de Lorenzá, que tenga a súa festa de exaltación a vindeira semana entre venres e domingo na súa 34ª edición. Como é tradicional, estes micrófonos estarán tamén presentes en programación provincial o venres nese mesmo punto. Só restaría a alcaldesa que convidara a xente a chegarse a Lorenzá, que explicase onde están esas casetas de produtores de favas, porque é unha praza fermosísima onde teño o privilexio de facer programación dende xa moitos anos.
13: Pois sí, efectivamente, bueno, as casetas de Vento da Fava estarán nese lugar tan emblemático que é esa praza do Conde Santo, onde nos vamos a encontrar o venres en directo con este programa. Bueno, me gustaría pois aproveitar esta oportunidade, este oco, pois para invitar a toda a xente que se achega a Lorenzá, que veña a desfrutar de todas estas actividades, de toda esta programación, pero sobre todo tamén pois que veña a conocer, non? A valorar o que é a fava de Lorenzá, e todo ese traballo dos nosos productores, que a mí me gustaría poñer en valor, de todas esas personas que fan posible que esta festa e que esta actividade siga medrando.
8: É unha vila que paga pena, é moi, moi, moi fermosa, pero si ademais ofrece un produto de calidade cunha festa con todo o que chega no programa desta edición, pois a visita case que obrigada. Alcaldesa Rocío López, moitísimas grazas, ata o venres.
13: Moitísimas gracias a vos, vémonos o venres, gracias.
8: 9:59, estamos xa a piques de rematar.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas,
5: fagas o que fagas,
6: esteas onde esteas,
2: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
14: Tú vendes algo.
15: Sí.
14: Y quieres vender más.
15: Sí.
14: ¿Y qué haces?
15: Esperar.
14: Mal.
15: ¿Y qué hago?
14: Anunciarte.
15: No tengo dinero.
14: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
8: Antes de rematar, repaso os asuntos de portada da edición digital de La Voz de Galicia deste domingo 27 de setembro. El acceso a la vivienda se afianza como el mayor problema de los gallegos. La sanidad sigue como segunda inquietud, aunque baja más de un punto respecto al último barómetro. Técnicos de educación trabajan in situ en los colegios que participen en el plan de refuerzo. Este curso se elegirán aquellos que tienen peores resultados en las pruebas de evaluación de diagnóstico. El negocio chino en España. De vender a invertir, el bazar se profesionaliza, el restaurante cambia la oferta y surgen nuevos servicios con un incremento del 19% del número de autónomos. José López, consellero de Cultura, non imos perverter o noso ideario en política lingüística que é o equilibrio. Di o consellero de Cultura sobre o BNG, en ningún momento chegou a pensar en permitir unha foto de negociación sobre o galego, xa non digo un acordo. Denuncia a unha clínica de ADN que lo convirtió en padre cuando no lo era. La pareja del afectado lo abandonó al enterarse y retomó la relación cuando el laboratorio, mes y medio después, asumió el error de la prueba de paternidad. Además, acampada en la Puerta del Sol, tras la marcha por la vivienda para exigir la aprobación del decreto Mari Carmen, o cae el rentismo o cae el gobierno. En un clima de tranquilidad y sin incidencias reportadas, los congregados han pasado la noche en alrededor de un centenar de tiendas. Nos mandos técnicos, estivo Marcos Villar, faloyes Félix Jorquera. Voltamos o sábado, serás 10 en punto en unha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. De sobremesa, como sempre, a música, a de Meat Loaf, o se cumpriría 79 anos de non deixarnos en 2022.

0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos. Un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, eu creo que a vontade da Asociación Mallas de Area é esa, e a segunda edición deste foro de actualidade que convocan, presidido por eses valores que citabas, que son imprescindibles, e que efectivamente neste momento creo que hai que invocar con moitas ganas, non? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento tamén que nacía de un xeito moi curioso e que o que tamén nos chama a atención a ti tamén como periodista e traballadora de moitísimos medios, Belén, é que poucas veces existe esa oportunidade fora do que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, non? De conversar, pois, en esos protocolos, por decirlo así, que a un mellor implica, pois, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, neste caso, pois, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais da actualidade, Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que é sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa lles comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que ou non, pero que se cadra non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después sí, empezaron a facer actividades culturais, actividades de de profundo espíritu cívico como esto, ¿no? Al final están promoviendo algo que debería promover pues las propias instituciones. Es maravilloso que surda da propia sociedade civil, que se saiban tamén ler tamén este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador. Sí. Está después, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo elo, pues no, Centro Cívico de Malpica, este sábado a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo, pues, cómo son las cosas, en qué momento estamos, escoitarse es fundamental, también intentar comprender desde un punto de vista periodístico, por supuesto, pero son cosas que fíjate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes na tua experiencia e o que ves, lees, e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vaya propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por supuesto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alao. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo, un foro fundamental en todas as épocas da vida. Pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que é recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, ¿no? que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución, ás veces desde os medios pues determinadas derivas, e eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, ¿no? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas elevadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E iso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos e ver como volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como temos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que é participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora, aínda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, aínda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que é unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros.
0: Igualmente.
1: E compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos, porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que si poden non a perdan. Seguimos. Sempre sido moi

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: No, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea ademais moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter, pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares na Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades, e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse, e podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade, e o digo para que este todo o mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos, o sea que se poden imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non? Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan, e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, sí. No centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois pon no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as cidades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é

0: Qué maravilloso, porque hay cadernos de viaje, hay obradoiros de cerámica, por supuesto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén, pois, coñecer todo que é a cidade, non? A cidade amurallada, danza de todo tipo, oriental incluída, é decir, que é absolutamente pois, un curso completo de todo. De todo o que hai na vida, non? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta xignasia, de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois con esta convocatoria aberta, contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade, que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo. Faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón de das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda, porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando. Sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións. Cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30 a 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo, porque é unha proposta para a mocidade, feita por mocidade, e contando con un montón de mocidade da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nos temos entre 22 e 24 anos, o equipo de Noites Alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E pois estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas, e ademais cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades, e que a verdade pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, casi nada. Carmen, moitísimas grazas, nada, ya estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, estade pendentes os luns aos 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bons días.
2: Moi bons días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez, sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo mundo xa coñece, sabes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer, pois, en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non? Dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, e ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante. Ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios deste certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia, con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China, E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo, foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certamas imaxes do patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, imos intentar poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia e en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: Tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega, ademais, de radio. Unha aperta para ti e todos. Igual,
2: para vos tamén. Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: primera victoria después de volver a una liga tan competitiva, tan competitiva. Y bueno, ahora a ver si somos capaces de entrenar una semana más, que bueno, creo que todos los equipos nos ha pasado de esta pretemporada, pues yo creo que todos los entrenadores hemos echado de menos tener más tiempo para preparar, pero bueno, sobre todo muy contento por la alegría de los jugadores y por nuestros aficionados y el proyecto, que bueno, pues empezamos una liga muy difícil como esta, sacando un partido fuera de casa.
1: Hablaba de claves, energía y acierto, sobre todo en la parte final del partido.
0: Nosotros hemos llegado al final de los cuartos con muchas ganas de defender, con muchas ganas de involucrarnos en el rebote. Como he dicho antes, cuando en el primer cuarto y en el tercer cuarto hemos tenido problemas en la defensa del balón, hemos tenido problemas en asegurar nuestro rebote. Luego, cuando hemos estado más, bueno, con más energía, con más concentración, haciendo bien las cosas, pues creo que a ellos también les hemos obligado a fallar más. Y bueno, y luego pues evidentemente era cierto, ¿no? Hemos sido capaces de meter al final de partido unos tiros que no fuimos capaces de meter en el primer cuarto. Entonces, a lo mejor con ese esfuerzo, si luego no hubiésemos tenido acierto, pues no estaríamos hablando de que hemos acabado el partido de hoy. Pero creo que es nuestro camino para poder competir en esta liga.
1: El domingo recibe al Real Madrid en Sar por la mañana. Mientras en fútbol el Compostela perdió ayer por la tarde en Eibar 1-0 ante el filial del conjunto Irundarra. Partido equilibrado. El Compostela falló buenas ocasiones de gol. Tuvo un par de palos y otras aproximaciones bastante claras para marcar, pero negada de cara al gol. En los mejores minutos casi de juego del Compostela llegó el gol local en el minuto 59 y digamos que se acabó la historia. Este es Roque, jugador del Compos.
2: No, pues la verdad el partido no salió como esperábamos. Al final perdimos, pero creo que hicimos muchas cosas muy positivas, tanto en salida de balón como en creación, y tuvimos bastantes ocasiones para llevarnos el partido a casa, pero en un desajuste defensivo nos metieron el gol y ahí nos venimos un poco abajo, pero seguimos trabajando y llegaron las dos ocasiones que tuve de córner. La primera, para mí, una acción muy buena, rematé y cuando vi salir el balón dije, va para adentro, más lo estaba ya rezando que entrara, y nada, al palo. Y la segunda ya llegó un poco más forzado, pero la intenté rematar como pude, y caí al suelo y no vi ni a dónde había dado. Le pregunté a un compañero mío a ver si había sido gol. Y nada, bueno, lo importante es que ahora hay que seguir trabajando para volver a la senda de los tres puntos, y yo creo que poco a poco las victorias van a venir viniendo, y pues esperemos que sea un año bonito.
1: El domingo reciben en San Lázaro al Oviedo B a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, en tercera, el Boiro empató 1 ante el Vilalbés en Barrañas. Adelantó Inso en el 26 y en el tramo final del partido, en el 84, empató en este caso el Vilalbés. Lleva un arranque de liga todo victorioso, menos este empate en este caso del Boiro. En fútbol sala, primera victoria ayer del Noia en primera división, en la tercera jornada de liga. Ya había sumado un punto en la inaugural ante el Pozo, le ganó 2-0 al recién ascendido Elegido. Biel y Charlie fueron los autores de los goles. Adelantó el Noia en un partido igualado con superioridad numérica tras expulsión de un jugador del equipo rival. Este es su técnico, David Palma.
3: Era una victoria que llevamos buscando, la tercera jornada, tengo muchas ganas de volver al Muris, de conseguir los primeros tres puntos, porque al final te da muchísima confianza al grupo, al equipo, para seguir trabajando. Creo que en líneas generales hemos hecho un muy buen partido. Es cierto que la primera parte no hemos estado bien, no hemos encontrado nuestro juego, y la segunda parte sí que como si hemos roto esos topes igual que teníamos, y hemos hecho muchas cosas bien, porque nosotros para ganar partidos tenemos que sufrir como esta al final, ¿no? Creo que Gido venía una racha muy muy buena, con una dinámica muy buena, lo demostró la primera parte, y creo que tiene valor y mérito lo que hicimos hoy. La segunda parte sobre todo es un muy buen equipo y creo que es un equipo que va a estar en las posiciones de arriba. Entonces hay que darle valor a este triunfo.
1: Y en tercera división también ganó el Compo, en segunda B también ganó el Compo Sala 2-1 ante el Guardo de Palencia, remontando un resultado inicial en contra, empatando también el partido en superioridad y al final ganando. Este es su técnico, Gaby Rama.
4: Bueno, pues sensaciones muy, muy positivas. tres puntos que sacamos diante da nosa xente. Foi un partido moi, moi igualado, un partido que se decide por detalles. Creo que fomos por mellor na segunda parte, subimos un poquinho de intensidade defensiva e a partir de aí fomos capaces de creer, de crecer. Temos agora na superade que temos de 4 contra 3, a partir de aí o equipo crece un montón. Creemos no que facemos, estamos moi ilusionados. A partir de aí van a chegar resultados que van a ser positivos e toda esta gran afición que respondeu moi, moi, moi, moi ben, estamos moi contentos.
1: Pues penso que... Ahora vamos con los deportivos de los lunes, ¿eh? Analizamos en modo de tertulia todo lo sucedido y alguna cosita más, sin ninguna duda. Esto es el Voces en Radio Voz.
5: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
6: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
5: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
6: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
5: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
6: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas agora tamén en Cuntis e Rianxo.
7: Y un, dos, tres,
8: Radio Voz, con Alberto González.
1: Vamos con los deportivos de los lunes. Breixo Barreiro, bo día, benvido.
9: Muy buenas.
1: Adestrador de fútbol, xornalista, todo ben, fin de semana completo.
9: Todo ben, todo
1: moito
9: ben.
1: Deporte.
9: Moito deporte.
1: Miguel Álvarez, bo día.
10: Hola, ¿qué tal?
1: Xornalista, adestrador de baloncesto, tamén ben de fin de semana, Miguel, moito deporte.
10: Como casi todos.
1: Que temos, Breixo, unha campeona do mundo. Outra, porque está Borja Iglesias e agora está Alejandro Araneira en ciclismo, Falábamos un día de ciclismo, si seguía desa Pogacar e estas cousas, a Volta e demais. Vos acordades? Impresionante o desta rapaza de Compostela,
9: Sí, bueno, creo que un fito tremendo, histórico totalmente, poder ter unha campeona do mundo aquí en Santiago, a máis... moi nova con todo o que eso significa de todo esa, bueno, todo ese potencial que agora promete, ¿no? Por conseguir éxitos tan cedo, entonces, bueno, creo que é un orgullo tremendo tela ela, que o fixera de maneira tan, o sea, bueno, pues tan prematura, tan ilusionante, eu creo que é un diamante absoluto e un orgullo tremendo para a cidade que oxalá se valore como se merece porque eu creo que isto é algo que, senón que sea moi difícil de ver, que ten un mérito tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, dun deporte moi practicado, con un club en Compostela referente como é o Club Ciclista Muebles Compostela, pero que digamos, nun mundo a nivel profesional, Miguel, moi complicadísimo, de chegar e de competir, como está facendo esta rapaz, independentemente de ser agora campeona do mundo, ¿no? Que xa está, digamos, en un club profesional como é Movistar, agora que ten 18 anos, ¿no?
10: Además, unha modalidade individual con todo o que eso conleva de todos os deportes son sacrificados, pero no individual, pues a verdade é que eu creo que se aguiza un pouco todo o esforzo, todo o que refire, e, bueno, ademais, que aínda que é un deporte que aquí en España ten seguimento, pois non ten as facilidades económicas que teñen outros.
1: Sí, sí, de feito, bueno, é unha cousa, chegaba onte, antes o contaba, chegaba onte, comeu, foi xantar ca familia, e xa foi a adestrar pola tarde, fin de semana en Eslovenia, e corres o campeonato de Europa. Está focalizada a Breixo no campeonato de Europa. Bueno, si eres campeón de mundo de calquera disciplina deportiva, aí detrás un traballo constante, diario tremendo, ¿no?
9: Sí,
1: eu creo non eres por casualidade, vamos.
9: No, bueno, claro que non. Eu creo que ao final xente, o sea, que este deporte se xa ás veces non se siga de maneira tan amplia como se siga o fútbol ou o baloncesto en este país, pois igual sí que tende a minusvalorar o que é un esforzo titánico e absoluto e que é dunha exixencia tremenda e o mérito de por riba conseguilo sendo tan nova, hai un sacrificio detrás que é inconmensurable, que é un orgullo tremendo, e sobre todo eso, que o nivel de exixencia que ten o ciclismo, o traballo diario, do control, do todo o que supón ser capaz de chegar hasta onde la chegou e por riba gañar, eu creo que, bueno, que é un fito moi, moi memorable que hai que ter en conta e que hai que valorar como se merece, porque, ao final, eu creo que, bueno, que é moi, moi complicado de ver, a verdade.
1: A ver, eu antes, despois de xantar, marchei a casa a ver dous partidos de fútbol. Cando marchei, comenzaba a prova de campeonato do mundo masculino, en ruta, en Montreal. Miguel, fun a ver dous partidos a Cancelas, un deles o equipo de Breixo, por certo, todo hai que decirlo. E cando volvín todavía estaban os ciclistas correndo. Logo se que xa xente do fútbol que como compite en fútbol, e demais, E todavía estaban dando voltas ali un circuito,
10: Sí, bueno, a verdade é que o Campeonato do Mundo en fondo ese sempre foi de moitísimas horas bueno, moi importante, como chegas, como te alimentas, as condicións climatolóxicas. Claro, son tantos detalles por controlar, ao final o fútbol ten os seus tamén, pero bueno, ten un componente colectivo e táctico máis grande que o do deporte individual.
1: Bueno, calquer día desto se pasa por aquí Alejandra Neira, cando poida, cando teña tempo, ou senón a volta precisamente do europeo para falar un pouquiño. De feito, tanto o Concello de Santiago, Xunta de Galicia, queren ter recepción, neste caso oficial, sei que algún clube da cidade xa convidou a facer, digamos, un especie de saque de honor, vamos, que... Pero está focalizada e centrada no que está, neste caso, centrada. Que me contades, homes de poca fe, da victoria do Obradoiro e Andorra, Breixo? 85-90, non contabades con ela,
9: Bueno, a ver, non é que non contáramos. Podíase contar, o sea, debíase contar con que se ganase porque era importante ganar. Agora, as dúbidas que podíamos ter sobre o proxecto e sobre o que vai ser a obra este ano, non é que se disipen, pero bueno, como mínimo se calman, ¿no? Creo que esta victoria é importante porque as casas de apostas daban como favoritos a descender a Obradoiro e Moraván Candorra. Ganaches ya o que aparentemente é un rival directo. Entón, como mínimo, comezas con bope. A ver si isto supón unha inercia positiva para o equipo para poder seguir construindo e para non empezar a pensar e estar ao límite xa dende o comezo de temporada. Pero bueno, é unha victoria que sabe ben, pero que eu creo que tampouco enche o ollo do espectador como para pensar que o equipo vai a ir a algo máis que non sexa a permanencia, ¿no?
1: Miguel, é a primeira de 14, máis menos, non? É o número estándar para a permanencia nos últimos anos, non?
10: 14 son moitas, pero...
1: Pois así que son moitas, pero son as que necesitas. Sí. Sabes que con 14 sigues na Liga
10: CB, con 14 sí. Pero, no, sí, creo que é unha victoria moi importante, porque é certo que a primeira xornada, pero eu creo que son dous equipos que a priori parten como candidatos a loitar ata o último momento pola permanencia. E tal e como empezou o partido, co Obradoiro con moitos problemas no rebote, con moito desacerto, porque a verdade é que hai varias xogadas máis que o tiro é liberado, pero non hai acerto, pois a verdade é que de tal como empezou o partido, pois mira, o equipo seguiu competindo e ao final conseguiu unha vitoria que para min ten moita importancia, inda que sexa a primeira xornada, polo rival co que a consigue.
1: Home, o primeiro cuarto é 27-14, non? Digamos, o marcador de esos primeiros 10 minutos, non? He visto como iba o partido, pois podíamos pensar que non sería capaz o equipo. A ver, non era unha distancia insalvable, pero bueno, primer partido, moitos xogadores inexpertos debutando igual na Liga ACB, outros que chegaron a Boguidi outro día, non? Como que en di, sabe, queixábase, eu dixo pos a rolda de prensa Diego Epifanio que todos os adestradores querían máis días de pretemporada porque houve unha ventana FIBA e demais, e o equipo é capaz, Breixo, de rehacerse, salir adiante, loitar, e como dixo Epi, chegar ao final do partido pletórico.
9: Sí, correcto, como di Miguel, ao final é moi importante xa tamén, non só pola vitoria, senón por como la consigues, non? Por ser capaz de verte, de volver a entrar no partido, de que eses xogadores, dos que esperaba que rendiran, foran capaces de dar o nivel necesario para ganar. Eu creo que ao final hai un nome, por exemplo, de Brandon Childress, que aquí falábamos, de que tuvo unha temporada moi atípica, de que non se sabía exactamente o que estaba e tal, e ao final foi o maior anotador do Obradoiro, lazou 8 puntos e tuvo tiros clave en momentos importantes do partido para consolidar a remonta. Entón, eu creo que sí que é unha vitoria moi importante, sobre todo por ese, quizás, esa barreira mental de ser capaz de verte e de que eres capaz de competir nunha liga superior a que estabas, non?
1: Sí, sí, sin dúbida. Childress, 22 puntos, 22 minutos, perdón, 18 puntos, 4 asistencias, 20 de valoración. Miguel, falábamos de que era un pouco el con Joel Soriano. Podo poñer os datos tamén, digamos, de Soriano, non? O que fixo ao longo do partido, 27 minutos, 15 puntos, un rebote ofensivo, 5 defensivos, unha asistencia, unha recuperación, 18 de valoración. Digamos, sempre se fala, non? O pivote e o base. O pivote e o base son os referentes, non? E pensa, estos dous xogadores é o que lle ten que dar ao Obradoiro un mantenimento importante nos partidos, non?
10: Bueno, o equipo, o sea, en este caso apostou por seguir con moitos xogadores do ano pasado, que teñen que dar un salto de categoría, que non é doado. De feito, xogadores que o ano pasado pois eran indiscutibles, como Felipe Sánchez, pois empezaron no banco. Bueno, no caso de Childress, pois aí eu creo que a súa importancia é máis grande porque é o único base que ten o equipo nestes momentos. Cando non está él, pois teñen que trampear con outros xogadores. Entonces, pois é un xogador que aínda que non teña pois a lectura de xogo que teña Westermann, por exemplo, pois sí que ten outras virtudes que o fan moi importante, porque tamén para adaptarte a CB precisas que eses xogadores que en teoría veñen a coller os roles máis importantes funcionen desde o primeiro día, porque o que di Epi, a pretemporada, sí, é certo que a pretemporada este ano foi moi incómoda para casi todo o mundo, porque moitos equipos non puderon contar con todas as súas outros xogadores, pois prácticamente ata o pouco antes de que empezase a liga, pasoulle o Obradoiro, pasoulle a Breogán tamén con Dominicano, que por problemas tal. Logo tes outra parte, que é certo que Diepi, é dicir, a pretemporada para Obradoiro acabou xa. Outros equipos como Real Madrid, como Valencia, como pois poden seguir en pretemporada porque os seus obxectivos son outros moi diferentes e teñen calidade suficiente para ir sacando partidos, pero non é o caso do Obradoiro, que necesita xa sumar desde o minuto 1.
1: Miro que dixo onte Diego Epifanio sobre dos anxos. Preguntaronlle en Andorra porque xogar o xogador ali unhas temporadas. Miro que comentou.
0: Bueno, creo que Felipe, tanto en su paso por Andorra como a de Obradoiro en la LEP, ha demostrado que es sin duda el mejor 5 de la competición, y creo que en ACB él tiene una cosa que trabaja muy bien, que el día a día con él es muy fácil, que tiene mucha energía, hoy estaba muy contento. Entonces, mi experiencia con él, porque he tenido la suerte de entrenarle ya, este es el tercer club en donde entreno, cuando él está contento, su rendimiento sube mucho. Cuando él está contento, hay mejor clima, nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, pues siempre es un placer y un gusto tener un jugador como Felipe, y estoy convencido de que va a poder repetir actuaciones como la de hoy, en que en pocos minutos ha sido capaz de hacer un gran rendimiento numérico, pero sobre todo, como te digo, ha sido capaz de meternos en las dos fases en el partido.
1: Muy buenas palabras. Ahora, lo del mejor 5 de la competición. No sé, bueno, si se refería a ACB o a Primera
10: FEB. Primera FEB, se ¿no? referiría. Sí, a ver.
1: Bueno, está bien que o diga, que o sea, el jugador, que también, digamos, hay que mimar, hay que tratar en este sentido, ¿no?
10: Sí, a ver, ten as súas características, eh? É un bo xogador que ano pasado eu creo que se aproveitou moito de ter al lado a Westermann, un xogador que lee moi ben esas situacións de dous por dous, que evidentemente non é un gran rebotador nin un intimidador, pero que sí que pode facer dano en ataque porque é moi grande. E despois, mira, parecémonos todos a Felipe Osanllos, cando estamos contentos rendimos,
1: sí,
10: todos,
1: bueno, claro. Eso sí, eso pode, o pode decir. A ver, pero
9: eu creo está moi contento.
1: Sí, sí, eu que este moi contento todos os días, non, Breis?
9: Está moi contento.
1: A ver, eu creo que é un xogador desto de plantilla que fai grupo, que dinamiza moitos grupos, non, que fai cohesión precisamente dentro de un vestuario. Creo que vai un poquinho por aí, non, un pouco que di Epi da súa alegría, non?
9: Sí, parece un pouco xor termómetro, non? Cando ele, sí, está ben, contaxia bastante o resto e é capaz de implantar enerxía no campo cando o equipo verde que está caendo, e cando ele está mal tamén contaxia o resto porque esa electricidade que ten non está. Eu creo que vai por aí estilos e tamén vai un pouco por reforzar a un xogador e públicamente aplaudilo diante, non? Diante, sí, sí, de todos.
1: Bueno, primeira vitoria do Obradoiro, Childress, Soriano, Meindel, Barrueta, Barcelo, os que máis xogaron. Este o quinteto, Miguel, do Obra. Bueno, Barrueta, que é o xogador que xa coñecemos, que este prototipo de xogador, que tirador, exclusivamente tirador, que xenera amor-odio entre afición, non? E que moitas veces, cando non mete, non entendes por que xoga tantos minutos, porque creo que foi dos que máis xogou, pero cando metes, digo, que fantástico tirador, non?
10: Sí, bueno, un xogador aí moito de acerto, certo que ano pasado fixo outras cousas que, como por exemplo, eu creo que sí que no rebote ofensivo ano pasado eu creo que fixo un bo traballo, bueno, é un xogador, eu creo que de máxima confianza de Epi. Non sei se o quinteto inicial teórico, porque realmente os que saíron foron ese, o que pasa estaba Galán.
1: Bueno, no, estaba Galán en vez de mí.
10: No quinteto, uh-huh, titular. No, Meindel estaba
1: Childress, Meindel, Soriano, Barrueta, Barcelo,
10: no, Barcelo e Galán, sí, sí, Barrueta, pero non entrou de inicio.
1: Pero foi a besar despois pero, dos que máis tempo estiveron en casa.
10: Sí, sí, Barrueta, eu creo que en ese sentido de máxima confianza, no, adestrador.
1: Sí, sí, volvo a decir que tamén hai unha particularidade en este sentido, que un dos xogadores, Abogidi, xogou 19 minutos, 15 xogou, pero que le va a abrir iso, non sei, tres adestramentos, catro adestramentos, ¿no? Unha semana de traballo co equipo, non? É así. Sobre o arranque xeral da CB, queredes comentar algo? Eu vouvos dar un dato. A xornada inaugural máis anotadora da historia da CB, en 71 temporadas. Tempadas.
10: Sí.
1: Un, sí, un promedio de 94,8 puntos por partido, por equipo, vamos.
10: Sí, porque moitos equipos que pasan de 100. De feito, Valencia, que a mellor é a sorpresa, non? A derrota de Valencia, 105 en casa con Lleida. Sí. Unha sorpresa. Despois, o 119-101 de Coruña, 110-104 de Breogán.
1: Bilbao tamén 107 puntos, non?
10: Sí, sí, sí. A verdade é que se anotase moito. E bueno, pois había algún que di que lle gusta moito e outros que miramos para as dous partes do campo e sí que é certo que se anota moito, que se xoga moi rápido, pero que hai moitos equipos que a min chirríame un pouco co que fan atrás.
1: Sí, que dis, que non defenden?
10: No, non é que non defendan, pero vexo erros de que o mellor serían evitables ou corregibles, non? Eu creo que se lle dá moita importancia a ese estilo de correr moito, de posesións rápidas, e bueno, pois evidentemente os xogadores cada vez son máis dotados, tanto física como técnicamente, e o acerto sube, claro.
1: Digamos, para os adestrados non vos gusta moito, pero para os aficionados, Breixo, sí, nos gusta, non? A correr e a xogar rápido estas cousas, non tanto, como se dice, marear o yo-yo que a pelota, non? Moitas veces.
9: Bueno, eu creo que aos adestradores non lle gustará, pero hai certos aficionados que teñen esta,
1: bueno,
9: idea de que...
1: Bueno, aos adestradores lle gusta, porque están cambiando, bueno, moitos deles a súa idea.
9: Gusta,
1: ¿no?
9: Ou ven que igual é o a onde vai o deporte, non? Pero eu creo que hai moitos aficionados que teñen este complexo de pensar que se nota moito porque non se defende, máis que porque haxa moito acerto, e eu creo que tamén hai certa reticencia a estes resultados tan amplos, pero bueno, eu creo que se isto corre sin unha casualidade, falábamos o outro día o tema das posesións máis curtas, dos ataques máis rápidos, da dinámica de forzar máis tiros para ter máis probabilidade de anotar, entón, se isto está correndo así, moi probablemente porque o deporte camiñe cara a isto, non?
1: Bueno, a ver qué pasa y a ver qué sucede, ¿no? Unos próximos partidos, pero repito que a primeira xornada a máis anotadora da historia da ACB, que son 71 tempadas, que non está, digamos, nada mal. Próxima estación, Real Madrid en Sar, se prevé cheo, poñanse o xa venda as entradas para o público neste caso en xeral, xa se están entregando as camisetas de socio a aquel que colaborou. Onte falaba antes con Marga, onte con outro seguidor do Obradoiro, socio que tallan grande, as camisetas, que algunhas tallas todavía non chegaron, que chegarán nos próximos días. Un Madrid que, Miguel, a ver si está en modo pretemporada, ainda que vende ganar a Supercopa, non da Euroliga, un buen equipo con un adestrador, Pedro Martínez, que campeón con Valencia o ano pasado. Bueno, como sempre, un equipo sota cabalo rei, por decirlo así, con Campazo Tavares, non?
10: Sí.
1: Jul, sigue xogando Jul, todo hai que decirlo. Bueno, alguna cara, no, Alberto Abalde, non? Por aquilo que de entre comillas de casa, non? Galego, dos poucos galegos que hai na CB.
10: Un equipo que pode... Que eu creo que aspirante a gañalo todo, pero bueno, pues, o Obradoiro pois xa ten que estar o seu, é un partido típico que eu creo que non tes nada que perder, pois os xogadores poden soltarse, neste baloncesto con tantas posesións, con tantos tiros de fora, pois quen sabe.
1: Sí, pero mira, tamén se soltou o Vázquez Coruña en hombres ante o Barça,
9: soltouse demais.
10: Soltouse 30 minutos despois dos 10 últimos xa o soltaron a eles.
1: 120, non? Estos equipos danche eso, non? Que te soltes ata que chegan co mazo, non? A parte final, se non asustas, entendo, non? Que son así, non? Breis un pouco.
9: Sí, no momento no que eles, como se di, sempre baixan o cu e defenden e son capaces de baixar a túa capacidade anotadora, le siguen anotando. E aí cando te matan, ¿no?
1: Ben. Bueno, pois Obradoiro revisado, despois da primeira vitória na primeira xornada de liga. O Compos ten un problema co gol, Breixo. Pero non só de onte. Onte perdeu en Eibar 1-2, tuvo ocasións para marcar algún gol, non conseguiu neste caso ningún, pero xa vimos partidos neste arranque de liga onde o equipo xerou ou tuvo ocasións e non as meteu. Ten un problema de gol?
9: Bueno, o problema de gol é relativo. Sí que é certo que é o que se acusa sempre cando fallas ocasións, que hai problemas de gol e que non entra e que todo isto, partidamente non o puiden ver, entón non sei hasta que punto sea así ou non. Sí que é certo que, polo que puiden ler, houve varias ocasións claras para marcar. Outro dos datos significativos que se está cumplindo nos dos partidos do Compostela é que sempre hai dous cambios no descanso, que eso é bastante chamativo de cara ao que igual o 11 inicial.
1: Onte entrou Cescotos e Turbi.
9: E Turbi, ¿no? Sí, por Manu Rivas e por de Vicente, Rafa de Vicente. Entón, bueno, sí que é certo que igual o equipo non está tendo a efectividade que quere arriba e nunha liga na que pagas todos os erros, pois vais a castigar. Tamén é chamativo eso, que tens que cambiar 11 inicial en dos xogadores do descanso. Non sei se é unha táctica de entrenador, que algúns nos teñen que buscan mover, o sea, que buscan de inicio cambiar o plan de partido e xa teñen pensado facer esos dos cambios para
1: agitarse. Non estamos afeitos, eso é si, moitas veces de señalar, ¿no?
9: Ou efectivamente
1: cambiou menos descanso, estáme señalando.
9: Ou efectivamente, ¿no? Porque sí, porque ves que as cousas non están e tens que cambiar a dous, bueno, cambiando o rumbo do equipo. O Compos mellorou na segunda parte, pero volveu a perder. Entón, bueno, o inicio de temporada non creo que sexa malo, creo que está sendo gris, porque as sensacións non están sendo malas como para catalogarlo de tal, pero bueno, se empezan a entrar os goles, probablemente o equipo, co xogo que está desplegando, pois empece a estar máis cómodo, non?
1: Miguel, se eres cambio no descanso está señalado ou para dar son aos adestradores modernos de fútbol? Bueno, ahora logo que conte Breixo que é adestrador de fútbol, non? Que dís?
10: Non sei, depende un pouco a dinámica.
1: Ah, igual era algunha molestia tamén, pode ser.
10: Claro, pode ser molestia, pode ser porque ten algún cartón ou pode ser porque ten un cabreo de tres pares de narices ao adestrador e logo di, no, que estaba cargado. Pero sí, eu creo que pode ser por moitas cousas.
1: Bueno, ¿cómo se afina a puntería? A ver, ¿cómo mellora eso, Compos? Por iso.
9: No, o que día Miguel, que eu non teño solución.
10: No, eu tampouco, eh. O acerto é acerto complicado, eh. Eu eso sí que nunca tive a receta para iso. A verdade é que eso hai momentos que tes máis acerto, outros que menos, bueno, o importante eu creo que terás as oportunidades de levar o balón á área por contraria e ali pois intentar aproveitalas, pero a verdade é que adestrar acerto eu tampouco, como di Breixo, tampouco teño
1: a ver, sempre se falou de rachas, e os adestradores Breixo sempre falades, bueno, máis en global, non? Se o equipo xenera, pois xa entrarán, non? Outro problema era que digas, Compostela non ve porta porque non é capaz de tirar a porta, por decirlo así, non?
9: Sí, eu creo que é un pouco o acerto é unha cuestión máis xeral, non? Se o equipo é capaz de fluir, de correr, de xogar o que quere xogar, dende aí hai días que entrarán máis goles, hai días que non entrarán, e hai cuestións de estados mentais ou de o momento no que está o equipo que supoño que influen. Se o equipo non xogase o que quere e sempre saíse dominado e sempre saíse con malas sensacións, era outra cuestión. Entonces eu creo que o equipo está collendo o rumbo que quere coller, está xogando como quere xogar. Sí que é certo que a competición non espera por ti, pero ao final que creo que ninguén no mundo tenga a fórmula para acertar sempre, polo tanto, o que podes controlar é xogar e que se xogue o que tú queres que se xogue. Desde aí o balón habrá días que entre máis e habrá días que non entre. Pero bueno, así é o deporte, supoño.
1: Que fale con Luis de la Fuente. Que a selección española marca goles, Miguel. Outra cousa non, ¿no?
10: ¿No? Excepto Ferran, que xa se acabou a puntería na final do
1: Mundial. Oíches, Ferran creo que leva no Paris Saint Germain
10: sí, no Paris,
1: un feixe de goles,
10: sí,
1: ¿no? Outro día con
10: sí.
1: España non tivo ocasións, pero fallou, pero logo chegan outros,
10: Sí.
1: Quen foi? Lamín, Baena e Oyarzábal. Sutileza sí. Oyarzábal, que marca un golazo. Bueno, para min os tres son moi goles. Non se diríme esta semana o Balón de Ouro. Creo que esta semana.
9: Creo que remataban oxas.
1: Oxas as votacións. Sí. Non votaches, o sea, non, votamos. Miguel?
10: Non me deixan.
1: Non? Breis a ti votaches?
9: No,
1: non?
9: Eu non quero mollarme.
1: A quen votaríades? A ver, cando se entrega? Ah, o 26 de outubro. O que pasa que se pechou, digamos, as votacións. Vos a quen votaríades?
10: É que é moi difícil, porque, a ver,
1: Bueno, non te escudes en dificultades, Miguel.
10: Es que, sí. Non sei, a min Rodri Becer fixo un gran mundial, pero fora do mundial tampouco. Despois Mbappé, certo, que o xogador desequilibran, pero un año ou nada. E os xogadores do Paris Saint Germain, pois a verdade é que levan unhas temporadas moi boas, pero no, home, dar yo a Fabián Ruiz pareceme descabellado, non? Entón, pois, que non sei, Harry Kane tamén, vale, gañou co Bayern de Múnich, pero non sei, a min esos premios me costan moito.
1: Mbappé, Lamín, Harry Kane, Haaland, Vinicius, Bellingham, Rodri, Messi, volve a estar aí, Dembélé, Luis Díaz, Julián Quiñones, William Pacheco, son, digamos, os que están aí no top. Brei.
9: Bueno, eu, la verdad que xa hai anos que deixei de querer o Balón de Ouro, porque as últimas vitorias son cousas, bueno, difíciles de entender. Dembélé ten un Balón de Ouro, entón, bueno, eu creo que é complicado de explicar todo isto.
1: Explícate.
9: Bueno, creo que é unha cuestión de marketing, de publicidade, de promocións, de influencias, de todo tipo, da xente que vota, entón, para min, é un equilibrio entre o que gana o equipo e o que gana o xogador, que cada ano varía, segundo o que interese, creo que a prensa e o poder mediático e todo, entón, eu se tuve que dar a alguén, porque creo que valoro máis o rendemento do xogador dentro dun contexto competitivo, o sea, que non marques 100 goles na liga en terceira regional, sino que marques 100 goles nunha liga pues, de alto nivel. Eu creo que probablemente Harry Kane, como pola carreira que tuvo, merece un Balón de Ouro. Se o ten Dembélé, Harry Kane debería ter máis de un, pero bueno.
1: Miguel, que ibas a decir ti?
10: No, sí, pode ser. Estoy de acuerdo co que di Breixo. É dificilísimo. Valorar un rendemento, ademais es que non hai ningún xogador que arrasara como hai tempo, no, que os que xogaban no Barça o gañaban todo, pero que agora, pois, non é así.
1: A lista de 30, non? Que se votaba hasta hoxe, dentro desa lista de 30 estaba Ferran Torres, estaba Fabián Ruiz, estaba Rodri, estaba Lamine Yamal, estaba Cubarsí, estaba Cucurella. Como españoles, dos 30 finalistas,
9: Sí, eu, por exemplo, eu creo que aí por nivel, o que máis merece, o sea, Rodri tuvo un mundial excelente, pero por nivel, tanto no club como na selección, Cubarsí, probablemente foi o xogador que mellor rendemento dou, pero lóxicamente, sendo tan novo e sobre todo sendo defensa, moi complicado que o gane, pero se nos poñamos
1: a ganar o ganar o ganar o mundial,
9: esperamos a pensar hasta que punto influe no seu equipo e o ben que fai no seu equipo e na súa selección, como mundial que fixo, que de feito, se non me equivoco, foi o xogador mozo do mundial, sí, que lideron
1: sí,
9: o premio,
1: MVP.
9: Por poder, podría ganarlo, pero eu creo que é unha cuestión de marketing e o ganará pues, Mbappé ou algún destes.
1: Bueno, sabremos o día 26, simplemente que se pechaban as votacións e como ningún dos tres que estamos aquí votamos, simplemente damos a nosa opinión de quen podría levar o Balón de Ouro e logo esperamos os que saben, que son os que votan, que decidan neste caso. Breixo, grazas, boa semana.
9: A ti, chao.
1: Miguel, grazas, boa semana.
10: Venga, unha aperta.

0: Temos libros no voces que lums con María Couceiro, que está na Praza de Cervantes, na librería Couceiro en Compostela, no corazón do casco histórico. Hola María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que tal de lums? Non está chovendo todavía ou si?
1: Agora mesmo non.
0: Agora mesmo non. Bueno, todo se andará.
1: Ten pinta de caer en calcar momento, pero agora mesmo non.
0: A ver, dan chuvias paros, eh? Era simplemente
1: por eso digo que ten pinta de caer este momento, non.
0: Repito, decía ao principio, van uns días de chuvia, porque é necesario, ademais, que chova, eh? Tamén,
1: todo sí,
0: que
1: sí, decirlo,
0: eh? Que seguimos en sequía, eh? Todo que sí. O ámbito do Tambre do Ulla está en sequía técnica por parte da Xunta de Galicia. Que tan de fin de semana? O luns, digo luns, o sábado fixo bo. Estou con María pola tarde na librería, bueno, ali un pouquiño. Nada, dous minutos para saludar e pouco máis, ¿no?
1: Pero caeron gotas. Estábamos fora e claro, a unha media, ¿no? Entre unha media e dúas tivemos que poñer os plásticos.
0: Caeron, pero foi...
1: Nada, unhas pingas aí, foron aí unhas pingas, pouca cousa. Claro. Pouca cousa, pero os libros non se poden deixar a descoberto,
0: no,
1: así que...
0: Non, porque se si se molla un libro despois, esnaquizou o libro, María.
1: Por eso digo
0: que hai... Non
1: hai
0: nada inventado nas librerías para si se mollan secar os libros, non? Ou algo así, non?
1: Non, secalos non, nunca quedan ben.
0: Nunca quedan ben.
1: O libro mollado nunca queda ben, a verdade é que non.
0: Sí,
1: entón,
0: sí,
1: bueno, sí. Pois hai que...
0: Nada, hai que non mollarse,
1: hai que meter unha bolsa, claro. Efectivamente, antes que se molle, xusto.
0: A ver, pero non é a primeira vez que sufres un percance cun libro. A mí non é a primeira vez que desparramo igual un café por enriba dun libro ou algo así por despiste
1: que sí, pero digo que cando é particular dun sí, pero cando é para vender aí non hai solución
0: sí.
1: non hai solución.
0: Ben. Ti controlas que faz talleres, pero de edición e destas cousas, non de secado.
1: Sí, non de secado.
0: Non de secado.
1: Non, pero ao final é o que digo, sempre se nota que un libro se molla, si en un momento pode secalo, pero sí. Sempre se nota, sempre queda marca.
0: Sí. Non, eso está claro. Pero xa non solo, a ver, porque se molle, un libro se nota si digamos está leído. Non?
1: Tamén, sí.
0: Non?
1: Home, a ver, hai algúns casos, non sei, que podes... Eu, por exemplo, non digo que os lea todos, pero sí é certo que folleo moitos e que os... Bueno, pero falo con cuidado para enterarte de que
0: non,
1: vai, senón...
0: Sí, non entendo aí. Sí, claro, non facía de... Non me refería aos libreiros, obviamente, non? Pero me refería, sí, que unha persoa merca un libro, non? Vai á librería, compra e o lee... Ese libro nótase, aínda que o lea con cuidado, non? Na casa, tranquilo, nunha silla ou no sofá, nótase que ese libro está leído. Bueno, se fai como eu, que
1: sí.
0: Eu pintarrajeo os libros, pois xa...
1: Entón máis.
0: A ver, eu non pintarrajeo. Eu fago algunha anotación de algo que me recorda.

0: algo que me chama moito a atención, ou que moitas veces palabras que descoñeces o seu significado exacto, aínda que no contexto do libro entendes o que pode ser, pois sempre fago unha anotación do significado ou con un par de sinónimos, sabes, algo así por lo estilo, non?
1: Bueno, eu teño que decirche unha cousa, o non sei se foi o xoves ou o venres, recibimos un pedido dunha distribuidora, da igual quen fose, da igual o libro, a cuestión é que un dos libros viña con un nome posto a lápiz, é dicir, alguén mercou o libro, escribiron yo nome e despois, polo que fose, ese libro entendo que foi de volta á librería e da librería a distribuidora, pero co nome posto, quero dicir, aí houve un fallo en cadea, porque,
0: outra vez.
1: Claro, efectivamente, aí houve un fallo en cadea, é dicir, houve fallo de quen mercou o libro lle pon o nome,
0: sí,
1: se o vai a devolver, houve fallo da librería que o recibiu de volta, cando recibes un cambio, normalmente botas un vistazo por riba que o libro estea ben. Isto era un nome na primeira páxina, ademais. E houve fallo da distribuidora tamén por recibir unha devolución que tampouco vixou, nin volveu a enviar. Nada, nos sacamos unha foto e enviamos ya a distribuidora para que teña constancia de que ese libro vai ir de volta. Obviamente non podemos
0: non me recoñecido, con nome, pero... non me recoñecido, sabemos ou...
1: No, bueno, eu non. Quer dizer, eu non sei quen era. Eu lín o nome, pero non, a mí non me resultaba coñecido.
0: Non te sonaba. De Alberto González, diste. Escoítame, eu... A ver, cada un ten as súas manías, non, María? Na librería coñeces a moitísima xente lectora e que vai, que seguramente... Eu identifico os meus libros.
1: Pero me parece moi ben, pero identifícalos cando sabes que non vas a devolver.
0: No, claro, non os devolvo, non. Logo os podo regalar, os podo, sabes, deixar a alguén ou o que sexa, pero
1: sí.
0: Os identifico, non, bueno, con un pequeno sobrenome, e cadata que comecei a leelos, comés que comecei a leelos.
1: Non cando mercaches ou cando recibiches,
0: non,
1: sino
0: cando comezo a leelos. Por exemplo, comezo a ler un libro hoxe, que é 28 de setembro,
1: poñone
0: o sobrenome, e logo poño setembro do 26.
1: Ajá. Bueno, pero a mí pareceme ben, xa te digo. Pero son libros teus xa, non
0: sí,
1: pensas
0: no,
1: en devolverlos.
0: Claro, sí, non se me ocurren esas cousas, claro. A ver, a quen se lle ocorreu esas cousas é que non... Vamos.
1: Non sei.
0: Nin se me ocurre ler un libro entero perfecto, non sei que, devolvelo o día siguiente. O sea, porque vais a leído, ¿no? Non? Si, xa está.
1: Esa sí.
0: Bueno, pero destas cousas, mira tú que curiosidade de tato.
1: Pues pasan. Pues
0: sí, pasan moitas cousas, sabemos. Bueno, imos a leer a recomendacións de esta
1: pues
0: semana.
1: Mira,
0: contame.
1: Imos a leer, e con esto de que esta fin de semana eran as xornadas de Compostela Histórica, pois dome pola historia a min.
0: Ah, si no, Instituto Rosalía. Falei o venres con Manuel Blanco porque estaba nesa Compostela Histórica, o sábado e domingo estaba nas xornadas de historia da Pobra do Caramiñal.
1: Con
0: Manuel
1: Gago,
0: contou que viña, xa non me acordo onde viña, tamén de outras xornadas históricas.
1: Seguramente, porque eu non sei de onde sacas horas ese home tamén, porque está tantas cousas que non sei como dá feito todo. Pois sí, sí que estaba, eran dos que estaban. Pero bueno, nada, eu como esas obras xa se falou delas abondo nesas jornadas e tal, é certo que este libro tamén se presentou xa, pero bueno, por facer unha anotación, como nos toca así como moi moi de preto, pois unha anotación. E é que saiu xa a última entrega da triloxía de Compostela de Francisco Narla, terceiro, que é o que se titula Santiago.
0: Estuvo...
1: Xa faláramos de Ultrella. Sí, por eso decía que sí, que xa se presentou, pero decías metí outro día que estivo...
0: É que estivo venres, Francisco Narla presentando precisamente esta última novela da triloxía debaixo do arco de
1: Xelmírez.
0: Ali fixo a presentación... Foi o vendres ás 12:30, mentras estábamos en programa, logo, bueno, había moitos seguidores de Narla, do escritor lucense, que estiveron ali e foron con exemplar para que lle firmara, bueno, este tipo de cousas. Fixo ali a presentación, sí, do libro.
1: Sí,
0: que
1: por
0: que
1: eso,
0: curioso,
1: por
0: digamos.
1: Que...
0: É a saga Compostela, non?
1: É a saga Compostela, é o arco de Xelmírez. Xelmírez ten moito que ver con Santiago que temos hoxe, entón, bueno, tiña o seu, bueno, pareceme sí, que sí. Apropiado, non, o sitio.
0: Ultreia, pero bueno, neste caso, sí, e Santiago, non?
1: E agora Santiago, sí. E pois este de Santiago, nada, simplemente que, bueno, están polo ano 1589 e nestes anos pois non chegan peregrinos a Compostela, hai guerras, hai peste, Santiago pasa o seu período así máis baixo, e hai un ladrón que leva 30 anos escapando do seu pasado e que xurou non volver a facer o camiño de Santiago. Pero vese obligado a facelo, pois para recuperar a muller que ama e a quen traicionou, e sobre todo para salvar miles de vidas. Entón esta última parte, bueno, pois fala da redención e da espiritualidade do camiño, algo que, bueno, xa temos falado que igual se perdeu un pouco actualmente.
0: Sí. Sí. Non de todo, vamos a decir.
1: Non de todo, porque ainda hai, é certo. Pero bueno, perdeuse moito dese sentido, non? Pois bueno, neste caso fala de eso, da redención, da espiritualidade do camiño na época máis convulsa, non, da historia xacobea, pois nun momento no que as reliquias do apóstol pois desaparecen durante casi 3 séculos. Desapareceron, bueno, entre comillas, é dicir, o arzobispo daquel ordeou escondelas por medo a que o pirata Francis Drake atacase a catedral. Isto foi, pois, a finais do século XVI, eso, sobre o 1589, e pasado tempo, a verdade é que foise esquecendo o sitio exacto, non? No que se esconderan esas reliquias.
0: Ah, ben.
1: E aló polo 1879,
0: sí,
1: nunhas excavacións, pois descubríronse de novo.
0: Ben.
1: Claro, volveron a aparecer, e o Papa León XIII, pois confirmou a súa autenticidade cunha bula papal no 1884, e todo isto, bueno, pois o que un pouco narra este
0: narra
1: última.
0: Este último. Uh-huh. Ben. Santiago,
1: sí.
0: Que pecha, digamos, a triloxía de narla sobre Compostela, ¿no? Ultraía, Suseia, Saludo e Santiago, o culmen, ¿no? Saca Compostela. Un peregrino saludaba Ultraía y el otro respondía, es Suseia, Santiago. Y de ahí el nombre de los títulos. Así viene recogido precisamente en lo que es la edición y la entrega de los tres. Muy bien.
1: Sí, porque eso realmente era o saúdo dos peregrinos, en la Edad de Media.
0: Sí. Ahora es Buen Camino.
1: Eso.
0: Ahora todo resumido, Buen Camino. Muy bien. María Mais, contame.
1: Pues mira, seguimos con historia, pero en este caso, o primero era novela histórica y o segundo un ensayo histórico. Acaba de sair un libro que se titula Galicia e León no tempo da Raíña Sancha e o rei Fernando I, escrito por Bernard Reilly e Simon Doubleday. Ti sabes que eu normalmente, sempre, cando falo dos libros, normalmente acostumo a poñer en contexto os autores.
0: Sí.
1: Uh-huh. Entón, bueno, neste caso non ia ser distinto, pero tiña curiosidade por saber por que autores, sí, sí, es decir, un americano e outro inglés, pois acabaron sendo especialistas da Hispania medieval, digamos, non?
0: Uh-huh.
1: Entón, resulta que Bernard Reilly, que, bueno, faleceu no 2021, perdón, con 96 anos, bueno, pois, el foi, fixo, a ver, teño que poñerme en contexto, porque ao final fixen todo. Él escribiu alrededor dunha dúcia de libros e decenas de artigos centrados na Hispania medieval, e especialmente sobre os reinos de León e Portugal entre os séculos 11 e 12, non? Pero foi profesor, historiador e medievalista estadounidense. E nunha entrevista que localizei por aí, porque xa che digo que me gusta poñelos así un pouco en contexto, se non os controlo moito, sobre todo, podo escoitar falar deles, pero non tal, bueno, gustame poñer en contexto, non? Entón, nunha entrevista do 1984, el di que el empezou os estudios de posgrado na Universidade de Pensilvania, e ali fixo un traballo de seminario sobre a carreira do Papa Calixto II, porque, bueno, unha idea interesante que resurdiu, bueno, a cuestión é que fixo un traballo sobre eso, non? E logo máis tarde, na universidade, cando tivo que elexir un tema para a tese doutoral, regresou a este Calixto II para ver que ideas había nos documentos e tal, e ali descubre unha activa correspondencia entre o Papa Calixto e un obispo dunha sede episcopal no noroeste de España do que ele nunca escoitara falar.
0: Que era?
1: E iso conduciu uno a historia compostelana e o obispo Diego Xelmírez,
0: o sea,
1: a lenda de Santiago, claro, a lenda de Santiago, as peregrinacións xacobeas, e entón el fixo a súa tesis co trasfondo do Concilio Vaticano II, fixo a súa tesis sobre a idea da reforma eclesiástica de Santiago de Compostela en comezos do século XII. De feito, a súa primeira publicación foi Santiago e San Denis, a presencia francesa na España de esa centuria, non? Entón, bueno, digamos que de aí ven a historia de Bernard Reilly, que é un dos autores, pero outro autor é Simon Doubleday. E el, que é profesor distinguido Beatriz Galindo na área de Historia Medieval da USC.
0: Uh-huh.
1: É tamén catedrático de Historia na Universidade de Hofstra en Nova York. Pero bueno, ele é inglés.
0: Uh-huh.
1: Entón, a relación entre estos dous é que no 2018, ti fíxate que Reilly faleceu no 21, no 2018, Reilly escribiulle a Doubleday unha carta invitando a colaborar para completar o seu derradeiro proxecto académico, que era un libro titulado Fernando I e o resurdimento de Cristian Iberia. Entón, el Reilly nesa carta pois decía que lle parecía que era un rei que estaba moito máis preocupado polo noroeste ibérico que pola meseta castellana. Entón estas ideas claro, siguen sendo fundamentais para o libro, pero eles despois retitularon, ahora no momento de publicar o libro, Doubleday retitulou uno como eso, el Reino de León, Galicia e León no tempo da Reina Sancha e o rei Fernando I, porque di que ademais Reiña Sancha, porque di que as mulleres reales na monarquía que eran moi importantes. Bueno, atopáronse con que o dominio de Castela naquela época estaba todavía moi lonxe, era unha zona fronteiriza complexa, e pola contra había sitios que a miúdo se imaginan hoxe como máis periféricos que ocupaban un lugar central, e entre eles estaba Galicia, que era un reino expansivo que incluía portugués, que era a zona entre o Douro e o Miño, e que estaba totalmente integrada no reino galego. Entón, bueno, fala un pouco de todo iso, non? Di que realmente o libro o que fai é analizar os territorios de Galicia e León a mediados do século XI, que é un período no que se considera un pouco de formación na historia da Europa Occidental e unha etapa na que os reis cristianos e os seus vasallos reivindícanse ante os seus rivais externos, tanto vikingos como musulmáns. Pero bueno, que realmente a historia é moito máis complexa. E aquí pues, explica un pouco todo, incluso porque o derradeiro capítulo do libro titúlase Afundimento. O sea que... É o período tanto álxido como,
0: como
1: cando xa baixa decadencia. Pero bueno, creo que é interesante para, para saber un pouco do noso pasado.
0: O tema da conexión, ¿no? Entre os dous historiadores, sí, de sitios diferentes, a conexión, digamos, do camiño nos seus estudios, Compostela, por decirlo
1: así. Sí, por eso que...
0: Como era Galicia e León no tempo da Reiña Sancha?
1: Galicia e León no tempo da Reiña Sancha e o rei Fernando I. A Reiña Sancha era que tiña, era realmente, digamos, a que tiña, a que era real, monárquico, vamos. E, uh-huh. E Fernando I convertiuse en rei por matrimonio con
0: por
1: él.
0: Por matrimonio, sí.
1: Claro.
0: Ela era filla do rei Alfonso V ou algo así,
1: sí.
0: Era, se non recordo mal. Por aí,
1: sí,
0: por aí
1: andaba, filla de Alfonso V,
0: bueno.
1: Sí.
0: Bueno, non sei se meto a pata, pero...
1: Alfonso V.
0: Sí. No. Moi ben. Contame outro, entón, para rematar.
1: Non. Porque me liei con este. Sabes que eu calculo máis ou menos polo tempo que máis ou menos estamos falando.
0: Sí, pero
1: a verdade é que con este liei-me un pouco e dixen, bueno, igual xa sobrepaso, me vai decir, corta xa, que eres unha pesada.
0: Non. Estou vendo aquí Reiña Sancha I de Galicia, filla do rei de Galicia, Alfonso V.
1: Alfonso V, sí, sí, sí.
0: Andaba eu. Alfonso V de León, que era de León, ¿no?
1: Sí.
0: De Galicia. Sí, sí, en este caso. Non andaba... Que foi cando... digamos, un dos promotores do Camiño de Santiago, co descubrimento no 800 e pico da tumba do apóstol Santiago. Ademais, non? Ven aí, digamos, a historia do Camiño ven por aí. Ven desesar.
1: Pois sí. Mira, vale. Estaba pensando que non trouxe ningún libro máis, pero xa che adianto que o luns podemos falar do segundo de Gorriones e Halcones. Acordaste
0: segunda...
1: que...
0: Sí, sí, sí.
1: Pois o luns sae a venta o segundo.
0: Ah, o sea,
1: pues falamos de ese.
0: Digamos, a segunda
1: seguimos
0: parte.
1: Seguimos, polo visto, con novela histórica, ¿ves? Sí, iba a ser unha triloxía.
0: Pues, sí.
1: O sea, a segunda, que a verdad que retrasou un pouco, non sei os motivos, pero é certo que comentaban que igual xa saía lá por marzo, por abril, unha cousa así, pero bueno, nada, o luns, con xa venta.
0: Está de moda esto das triloxías, ademais, ou que? Ou é coincidencia?
1: Pois pues debe ser. Bueno, a ver... Eu entendo tamén que as novelas históricas, bueno, resumilas ou é un período moi pequeno, sí, ou bueno, entón supoño que necesitan máis tempo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, a min gusta.
1: Pero bueno, este, sí, este de Gorriones e Halcones, a verdade é que, bueno, foi un libro moi interesante, sobre todo para nós, porque ao final nos trata das guerras irmandiñas.
0: Sí, sí.
1: Amigos, pues eso, o luns falamos da segunda parte.
0: Como é un namorado de Posteguillo, Roma, non?
1: Uh-huh.
0: Suas historias sobre Roma, que están francamente ben.
1: Sí, sí, novela histórica, sí.
0: Sí, sí, conta a historia de Roma, lo que fai, non? Nas súas obras, digamos, de diferentes personaxes e diferentes épocas, con datos, digamos, contrastados a reais, pero logo ficciona con unha parte que son os diálogos, non? Eu que sei, cando fala Julio César con Cleopatra, ou Marco Antonio con o Claudio, con un non? Esa
1: sí,
0: parte
1: bueno,
0: ficcionada.
1: Ao final a novela histórica é un pouco eso,
0: sí,
1: porque
0: claro,
1: es está basada en datos reais, pero hai unha parte que teñen que inventar, claro,
0: claro,
1: non estaban ali para escoitar as conversas, o sea que...
0: Sí, non estaban, non, eso está claro. María, grazas, un bico, falamos o luns, cuídate moito.
1: Falamos o luns, igualmente, boa semana.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde estudia en este lunes 28 de septiembre. Poquito a poco vamos acabando este mes. Tenemos a Víctor Marque en el control técnico de sonido, que le damos ya la bienvenida después de sus vacaciones. Ya coincide con nosotros que muchos oyentes preguntaban por Víctor Marque. ¿Dónde estaba Víctor Marque? Aquí está Víctor Marque en la tarde estudia en el control técnico de sonido, que será la encargada de abriros la puerta esta tarde para entrar en antena, para pedir vuestras canciones y para pasarlo de la mejor manera desde ahora y hasta las 9 de la noche. Ha llegado la lluvia, ¿eh? Lo habéis notado, ¿verdad? Teníamos ganas de ella. Bueno, teníamos, no me voy a incluir. Teníais ganas de ella y ha llegado. Vamos a Meteo Galicia para ver cómo va a continuar el tiempo. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, cambió un poco la situación, ¿no? Cambió, mudó con respecto a semana pasada.
1: Sí, efectivamente, poco a poco nos vamos poniendo en modo outono, ¿no? Por decirlo de alguna maneira. De momento as temperaturas tampouco podemos decir que se sean frías, ¿no? Estamos con ambiente, bueno, con valores bastante cálidos, pero bueno, xa non son esos valores tan elevados como teníamos en xornadas pasadas. Agora mesmo en Galicia, bueno, en xeral subimos en nas catro provincias dos 20 graos e incluso, pois, por exemplo, Ourense está a 26 graus, Lugo a 24, a Coruña está a 25, igual que Ferrol, Santiago 23, Pontevedra, Vigo polos 22, 23 graus. Bueno, temperaturas agradables. Temos por diante unha tarde de chubascos, unha tarde de inestabilidade, incluso, pois, pode vir alguna tormenta, de chubascos de carácter tormentoso, máis probable, sobre todo, nas provincias de Lugo e Ourense, especialmente na montaña de Lugo, pois pode durante esta tarde formarse algunha nube de tormenta un pouco seria e deixarnos algúns chubascos importantes. No resto de Galicia, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, menos probable que chova esta tarde, podería haber algún chubasco puntual, pero bueno, xa parece que vai a ser unha tarde máis estable.
0: Estaba pensando que no se puede contar por la radio, María, pero voy a preguntar, porque este es un programa muy familiar. Uno norte de Coruña dice a ropa fora, tendida, choverá esta tarde. Mire, y cara a Omar, dice, no me ten pinta de chover por la tarde.
1: Bueno, yo creo que desgaches un poquillo, pero que va a estar sorte, que va a estar sorte. A ver, sería una puntería, porque es verdad que en la Coruña estuvo chubiscando así por la mañana, arballando algo, pero ahora estes chubascos, pouco probables que sean cerca do mar, máis probables, como decía, nas provincias de Lugo e Ourense. Así que esta noite, cando vayas recoller a roupa este a seca, pues acordaraste de Meteo Galicia.
0: Sí. Qué ben, estupendo. Xa mirei un pouco o mapa antes, por si acaso.
1: Ah, bueno, claro, eso está moi ben, eso é recomendable.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pero mañá é outra cousa, ¿no? Mañá sí que chegan máis chuvias, contanos.
1: Sí, efectivamente, mañá pues, vamos a ter así unha pequena revolución, porque chega unha fronte activa que fai moitos meses que non pasa por Galicia, unha fronte deste estilo, dando un pouco a benvida xa un tempo máis outonal. Bueno, incluso, pois, a veces que temos avisos, tanto por chuvia como por vento. A cousa é que mañán vai empezar o día relativamente tranquilo, pero xa co avance da mañán empezamos falando do vento, ¿no? Empezará a soprar o vento do sur con forza, xa dende primeiras horas da mañán por todo o litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra, e o que é o interior de Coruña, o que é as cidades e as vilas onde vive a xente, pois empezamos a notar o vento, sobre todo a partir de mediodía e durante a tarde. Vamos a ter aí unhas horas de ventos fortes, refachos que poden superar os 70, 80 kilómetros prácticamente en calquera punto da comunidade e, polo tanto, bueno, pues un temporal de vento, por decirlo así. E, sobre todo, pues tamén en canto a chuvia, comenzarán as chuvias pola mañá, tamén pola fachada atlántica, pero sobre todo a mediodía pola tarde e cando vai a haber a chuvia con máis forza. Así que, pues un temporal de chuvia e vento, que igual que chega con toda a enerxía, marcha, e mañá a noite xa volveremos a estar na normalidade.
0: Bueno, están vindo frontes ou momentos así puntuales, ¿eh? Non é de momento, porque xe pola mañá que comentabas, María, choveu, logo parou pola tarde, mañá máis ben todo xunto pola tarde, non? Bueno, é que o vento xa estará pola mañá. E o mércores volvemos a tranquilizar un pouco o tema.
1: Sí, volvemos á normalidade. Como comentaba, isto vai a ser todo na xornada do martes. Bueno, a fronte que ven mañán é distinta a estas como pasou pola mañán, ou tamén tivemos o domingo que choveu algo, pero todo sin vento, e sin falar de temporal, o de mañán é xa un temporaliño, entón, sí. Bueno, sí que é unha cousa un pouco distinta, ¿no? Pero sí que, pues, pasa mañán e despois o mércores, bueno, aí vende un día parecido a hoxe, ainda nos pode chover un pouco, un ambiente algo gris, bueno, digamos unha transición caro anticiclón que parece que chegou xoves, que xa outra vez falamos de evento do nordés asociado ao anticiclón e de tempo máis seco.
0: Bueno, entón, en principio, o peor día da semana vai ser mañá martes.
1: Sin ninguna dúbida, sin ninguna dúbida. Vai ser mañá martes, sobre todo, insistir que, ya que xa pola mañá notemos o vento, o momento de vento máis forte vai ser cara ao mediodía e primeiras horas da tarde.
0: Bueno, pues precaución, temos avisos por ese vento, María.
1: Temos, perdón?
0: Avisos.
1: Ah, sí, sí, claro, temos avisos, pois en canto o vento, pois temos toda a provincia da Coruña e de Pontevedra, por refachos de vento que poden superar os 80 km por hora, que empezan ás 9 da mañán, collen todo o mediodía e rematan ás 9 da noite, así que, bueno, pois temos pois prácticamente todo o que é de día con esas refachos fortes, tamén puntos da montaña de Lugo Ourense, tamén a zona sur da provincia de Ourense, a zona da Mariña, tamén está en aviso, e por outro lado tamén temos avisos por chuvias, non? Chuvias que serán máis importantes e caerán con máis forza na provincia de Pontevedra e na parte oeste e suroeste da provincia da Coruña. Entón, bueno, pois sí que son, é verdade que son avisos de nivel amarelo, que é un nivel de aviso máis baixo, pero bueno, é un aviso, non? A fin e ao cabo, que nos pon un pouco en alerta de que, bueno, pois a situación meteorolóxica de mañán sí que vai ser un poquinho adversa, por suposto no mar o aviso pasa a ser a nivel laranxa, así que vai haber un mar moi erosionado, pode haber ventos de forza 8 e, polo tanto, pois un mar pois cun temporal como dos de toda a vida, vamos.
0: Bueno, pues digamos que o primeiro temporal de outono, algo que non estábamos acostumados últimamente, non? Que chega mañá,
1: sí,
0: non,
1: sí. María?
0: Pues con
1: sí,
0: ese...
1: sí, como comentábamos a o vendres, creo que foi, que levamos un verán sin mar de fondo, un verán con mar tranquilísimo, bueno, pues ven ahora un mar completamente distinto para mañá.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. Ah, por certo, unha cousa. O que choveu onte, esta mañá, temos por aí algún rexistro de cantidades, paliou un pouquiño de como está o tema dos encoros ou foi moi pouca cantidade, María?
1: É que foi moi mal repartido, por decirlo así, ¿no? No que levamos de día de hoxe, foi pouca cantidade, houbo puntos, por exemplo, na zona de Narón, na zona norte, aí da zona da comarca de Ferrol, tivemos estacións que superaron os 20 litros por metro cuadrado, pero foi algo moi puntual, na Coruña, na estación da Torre de Hércules, 4 litros, en Camariñas, 5 litros, bueno, unhas cantidades un pouco significativas, pero só aí, nesas zonas, a maior parte de Galicia quedou prácticamente sen chuvia. E onte, domingo, pois tamén as chuvias quedaron en toda a parte norte. Onte, por exemplo, caeu en Zas 12 litros, en Santa Comba tamén 12 litros, en Malpica 8 litros, na Coruña o Torre de Hércules 11 litros, en Narón 8 litros, Santiago apenas 2 litros, Corrubedo 5 litros, xa vedes que estou dicindo todo a provincia da Coruña, de datos de onte domingo, na zona norte de Lugo tamén choveu algo, en puntos da Mariña, e nada máis, o sea, no centro sur de Lugo, boa parte da provincia de Pontevedra, Ourense, os pluviómetros quedaron a cero, por lo tanto, bueno, foi algo de chuvia, sí, pero nunha zona moi concreta.
0: Claro, de momento anecdótico en outras zonas. Bueno, pois iremos vendo como evoluciona esta situación, pendentes dese temporal de mañá, e mañá actualizamos. María, moitas grazas, moi boa tarde, unha aperta.
1: Bueno, a ver que pasa con esa roupa, mañá falamos.
0: Sequiña seguro, seguro. Además, bueno, creo que teño que en a recolla antes das oito, o sea que penso...
1: Ay, bueno, vale.
0: Entón, deste xeito...
1: Va sobre seguro.
0: Es vos sobre seguro. Era, con un par de oriñas, eu penso que dúas ou tres oriñas, xa, si me dis que non chove, xa estou tranquila.
1: Vale.
0: Gracias, María, moitos
1: bicos.
0: Ata logo, ata logo. Pues la verdad que Víctor no tiene comparación, ¿eh? Se queda la ropa fuera con que se quede dentro y la mañana estuvo muy lluviosa, pero por la tarde he dicho, venga, vamos a tender fuera, vamos a arriesgar, que así un par de horas tengo la ropa sequita. También como que queda un chaparrón ahora, habrá que recogerla, pero de momento, al menos en la zona norte está habiendo suerte y como comentaba María Soto, parece que la tarde va a aguantar. Eso sí, la tarde de mañana nada va a tener que ver con esta, con ese viento que nos llega, con esas precipitaciones y con ese primer temporal de otoño. Y hablando del otoño, es verdad que es una época en la que también tenemos un montón de conciertos. Por ejemplo, Camela va a estar en A Coruña tocando el 27 de noviembre, a partir de las 9 estará en el Coliseum de A Coruña. Y vamos a arrancar el programa recordando canciones de Camela. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, una de las canciones con las que iniciaron su carrera musical, pero en este caso no la primera versión, la lanzada en 1994, sino la versión que han hecho en diciembre de 2023 junto a Alaska. Se unieron Camela y Alaska para cantar esta versión de Lágrimas de Amor.

0: Estaba con 20 anos, marchei e fun por o Freixo. E anos máis tarde veu reformar o Freixo e hasta me tocou a min a reforma tamén dese barco, que se lle fixo o castillo de proa que non tiña e máis fixose unha nevera para dedicarse ao peixe espada. E dai foi cando foi de señal de protesta a Fosa Atlántica, cando tiraron aqueles produtos de bidóns de produtos radiativos.
1: Bueno, e agora todo eso que fixeche no barco en tamaño real, o fixete tamén en tamaño maqueta, con este que nos envías aquí, porque non lle falta detalle, ¿eh?
0: Efectivamente. Bueno, falta de xente que non está, ¿no?
1: Bueno, sí, pero aquí non collían. A xente é para disfrutarlo e para verlo en de fora, que isto ten un traballo, vamos, tremendo, como sempre decimos, hai que ter moita, vamos, moita, ser humanitas, ¿eh? Dominar.
0: É que polo, ten un detalle aí polo costado de babor, mirando de atrás para adiante á parte izquierda. No guarda calor na última porta, non sei se o apreciarás ti, que ten baño e todo, ten o inodoro e ten unha pequeninha pileta tamén, e ten luz dentro, claro.
1: Madre mía, vexo aquí a porta, vexo todo, vexe, pero o do baño non o visto, eu por aquí estou ampliando a fotografía, e que moi real, moi moi real, a verdad. Increíble.
0: Bueno, estar está tal e como era o barco, quedou, non?
1: Que pasada. Entón este xa está rematado.
0: Sí, ese quedou listo.
1: Bueno, e vaste poñer con máis.
0: Agora vou a ver se me poño con outro que tamén fixemos, que lle chamaban o Ciudad de Ribeira. O Ciudad de Ribeira foi un barco tamén feito aquí no mesmo taller, foi dedicado a cerco e máis tarde foi reformado e foi a Canarias, a traballar aí en Marruecos. E aí hubo un accidente que ardeu e aí se perdeu o barco. Pero vou non facer porque ten un detalle moi bonito para min, que cando se fixo ese barco foi cando era a primeira feira de exposición mundial de motores en Bouzas, ali en Vigo, donde estuvera tamén o noso motor de Noia, o Ayón, pero bueno, era motores do mundo entero. E para ese barco comprou o seu motor ali nesa feira, que se comprou un Rolls Royce de 450 cabalos. E falar da queda dun Rolls Royce era, madre mía.
1: Xa. Eran palabras, ¿entendes?, mayores,
0: Por eso entramos ahora o bichito a ver si...
1: De facer ese.
0: Si me dá tempo a facelo, claro.
1: Claro que sí, home. Vai ser moitos máis, xa verás. Estou vendo aquí que, bueno, que coas luces, con todo, vamos, que real, é increíble. Unha pasada.
0: Aí sí, leva toda...
1: Non lle falta de nada.
0: Toda para Fernal, e cando falta un motor principal, e má falta de xente os peixes.
1: E logo estes, os expós normalmente, non? Aí en Noia.
0: Bueno, non estou para eso. Estes viñeron os ver, habían de ir este verán, pero non deron logrado vaciar a sala de exposicións no Museo do Pobo Galego en Santiago.
1: Ah, vai, home.
0: Para aí están, para aí que levaren os que queiran, como se queiran levar todos con permiso dos fillos, porque os repartiños aos fillos en papel, xa teñen todos os que lle toca a cada un deles.
1: Ah, mira, xa está a herencia aí.
0: Sí, sí, está, sin duda que sí. Hai 8 ou 10 barcos que non teñen aínda nombre, que fun facendo máis tarde, que non teñen nombre, que a veces lle fajo os nombres. Pero bueno, están para ir por aí ao Museo do Pobo
1: Galego. Galego. Ah, que ben.
0: O tempo que queira levalo, con permiso dos fillos, claro.
1: Bueno, pues qué maravilla, home. Esto está muy bien. Aproveitar o que un sabe facer para entreterse con iso e despois, bueno, os demais disfrutamos destas pezas que son auténticamente unha maravilla, como decíamos. Pois a seguir niso, a seguir a non parar, a seguir con ganas.
0: Como digo, Susana, non son máis que barcos.
1: Xa, pero isto non sabe facer calquera persona, é dicir, é algo...
0: Bueno, home, pero está ben. Pero todo se fai nesa vida menos aquela cousa.
1: Bueno, bueno.
0: Menos da vida ou morto.
1: Xa, pero isto non o fai calquera, non o fai calquera, ni moito menos. Así que, bueno, parabéns, González, por estar tamén aí, mentre faz os barcos, escoitando o programa, que nos encanta que sexa así. Imos a poñer unha cancionciña, entón. Cal queres hoxe?
0: Mira, vas poñer Carabina 3030, de Acebes Mejías, que hai tempo que non a pido.
1: Veña. E para quen lle vas a dedicar?
0: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begondo, para o amigo Paco, para Leonisa de Mondariz, para Amalia de Lalín, para Polguita de Vigo, e Raquel González e familia, e para Manolo Gándara e José de Ferrol. E, como non, Susana, para ti, para Víctor... para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. Que teñades unha boa e feliz semana, e se para a semana temos suerte, entramos, falamos de novo.
1: Moitas gracias, pois disfruta moito da canción. Vale, González, boa tarde, apertiñas.
0: Vale, boa tarde.
1: Chao, gracias, hasta luego.
0: Chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Siete y 27, tenemos por aquí a Lola de Toques. Hola, Lola.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
2: Bueno, bien, gracias a Dios, sí.
1: Muy bien, alégrome moito.
2: Sí, é que o tempo este ano foi moito calor sempre.
1: Bueno, pero xa vai baixando, xa está aí outono, xa verás, pouquinho a pouco.
2: O que pasa é que cando veña a auga vai vir toda xunta.
1: Vai nos cansar despois, é verdad.
2: Claro, bueno, pois o que sea.
1: Eso, muller. E que canción sí. Queres hoxe, Lola?
2: Bueno, pois pues mira, eu non sei se me poñas... Non me acordo, de verdad. Bueno.
1: Tes a radio un pouquinho alta, podes baixar a radio para escoitarte mellor? Mira canto eco fai. Lola.
2: Sí. Que? Unha de Rocío Jurado con Juan Pardo.
1: Vale, por que me habrás besado? Moi ben, e para quen lle dedicas?
2: Bueno, pois pues, para a miña familia, para mí, para ti e para Vítor.
1: Veña, pois pues, poñémola, vale, unha aperta moi grande.
2: Igualmente para vos.
1: Chao, bye. Lola, taloguiño, chao. Chao.

0: unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.